0: به ولوبوي په ټولنه کې داغه څخه خارجيږي، مګم دا شکل زموږ ټولنه اول نه غواړي، بیا طالبان نه غواړي. طالبان بالکل په دا شکل، زه دغه نه وایم چې یوازې کلتور موضوع ده، دا څه شي دی، دا دلته طالبان سل فیصده په دا شانې کې ملامت دي.
1: ډېره مننه نوربخش صاحب. تاسو د اغلې نورزۍ خبرې واورېدې، دوی ویل چې یو دا چې کلتوري اړخ لري، دا چې طالبان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي. تاسو که په دې اکله وغږېږئ چې د دغې کلتوري اړخ نه د راوتلو حل لاره شته که نه؟
2: تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که جنبه های مختلف که بسیار مهم است، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، مخصوصا هموطنان عزیز ما در افغانستان، به این مسئله پی بردن که چقدر مهم است بخش های کلتوری، بخش های که ضرورت از او آموزشی، تحصیلات عالی و مسائل سنتی چقدر مهم است و چگونه برداشت وجود داره در جامعه و همچنان مسائل ایدئولوژیکی را که ما سرش بحث میکنیم. بیاین که سر از این مسئله هر قدر که ما صحبت بکنیم که در گوشه و کنار کشور ما یا در گذشته ها یا فعلا در رژیم حاکم که در افغانستان هست که موضوعات رویش تاکید دارن که دختران به مکتب نرن، دختران به پوانتونا نرن، زنان به کار نکنن، اینا را همگی میفهمن که موضوع از چی قرار است و چقدر این ضرورتش احساس میشه که امروز اگر ما از بودهای مختلف مورد توجه قرار بدیم، بازم به یک مسئله ما توجه بکنیم که خدمتگذاری برای مردم افغانستان، کاهش فقر و فرار مغزها و همچنان مهاجرت میلیون ها جوانان عزیز ما که وجود دارند، اینا همه ایشان ناشی از این میشه که ما دیگه از مسائلی را که بیشتر بر از او ما صحبت بکنیم. من فکر میکنم بسیار گفته شد و بسیار در این موارد حرف زده شد، در گذشته هم سر از این موضوعات وجود داشت. به این نتیجه برسیم که امی برداشت هایی را که وجود داره، یا از لحاظ ایدئولوژیکی یا از لحاظ کلتوری یا از لحاظ هر لحاظی را که وجود داشته باشه، هر روز ما در بودهای مختلف در زندگی کشورهای مختلف، ما نمونه های در کشورهای اسلامی نمونه های بسیار خوب داریم. این که طالبان برداشت خود از این مسئله چگونه در این 5 سال کردن با یا در گذشته دوری اولشان کردن، این هم همگی میفهمن، ولی بیاین به این مسئله ما اکتفا بکنیم که دیگه بس است. و همه پدرها و مادرها که اونا که سن و سال بالاتر قرار دارن میفهمن که دخترشان وقتی که به مکتب نره و همو امو ملایی ره که در خانه 4 تا دختر داره یا 5 تا دختر داره، به مدرسه میره، تا صنف 6 میره، پس میایه، او هم درک از ایره داره که میفهمه که بعد از این دیگه ای چی کاری را انجام بده. خب پند دادن به ای است که یک کسی بیایه و بالاخره آرسی بکنه و بره به طرف بختش بره. اما مسائل بعدی از ای چیگونه میشه؟ اینی برداشته که موضوع برداشت ها هست، مسئله ایدئولوژیکی را یک طرف قرار میتیم، ولی به این مسئله باید ما بیشتر تن بدیم که همه این موضوعات در میکنند، میفهمند. بنابراین ما بگیم که راه اصلی و اساسی برآمدن از این مسائل چی هست و ما باید چی بکنیم که دختران ما باید با مکاتب برن و پنجونا برن
1: و تا بکی که دغه مشکل حل چه شده؟
2: ما که فکر میکنم ما همیشه در چی در مجامع بین المللی، چی در خارج از کشور، چی در داخل کشور، شما میبینید که حتی رسانه های ما در داخل کشور، اونا هم به می دوستای ما که در بحثای سیاسی میشینن، فقط خواهش همی هست که توجیه درستر ارائه شود و بهتر، بدون ازی که جنگ یا خونریزی در افغانستان وجود داشته و به خاطر از اینکه ما یک بهانه وجود پیدا شود که بالاخره اگر دخترها به مکتب نرن و این یک ضربه محکم بر پیکر مردم افغانستان هست، اینا نرن و بالاخره ما جنگ و خوندیزی را ادامه میتیم و یا بس مثلا ما میگیم این جای وجود نداره به این مثلا. اما گپ بسیار مهم است که مسئولیت هایی را که ما در گوشه و کنار افغانستان داریم، در هر ولایت داریم، در هر تریبیون داریم، بیاییم که صدا بلند بکنیم، از علمای خود خواهش بکنیم، از تمام افغانهای خود خواهش بکنیم که در ارتباط به این مسئله بعد از 5 سال دیگه آرام ننشینند و توجیهات خوبتر و بهتر را صدا بکنند و از این جهت میتونند که ما بتانیم ارتباطات خود. مثلا شما ببینید که امی اکنون در تحصیلات عالی افغانستان چقدر استاد مصروف است در پوهنتون‌های مختلف افغانستان؟ چرا نشست ها را تشکیل نمیتونند؟ چرا حراس دارند؟ چرا در مکاتب و معارف افغانستان تعداد زیاد از معلمین ما هستند که اونا تدریس میکنند؟ امی اکنون در مدرسه ها در مکاتب تدریس میکنند؟ آیا تنها اکتفا به این میشود که ما آرام بشینیم و بالاخره منتظر باشیم که امر ثانی باید چه وقت اجرا میشه؟ بنابراین یگانه رایش برای رسیدنی است که
1: کلونو که نوربخش سیب دیر دست فعالیتون تر سره شل در افغانستان بهر که وګورو مثلا نړیوال ټولنې هم غږ پورته کړی دی، خو کوم فشارونه چې باید په طالبانو راوستي وای هغه فشارونه نه دي راغلي، خو طالب نه مني. طالب د هیچا نه ده منلی، نه د افغانستان د خلکو او نه د نړیوالو. نو طالب څنګه قانع کیدلی شي چې دوی د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي؟
2: زه فکر کوم چې یوازینۍ لارې دا ده چې کله چې موږ وایو مخکې څو ورځې مخکې یونسکو په دغه موارد باندې مستقیما موضوعات درلودل، فشارونه باید ډیر سي، د ملل متحد له طرفه په دغه موارد باندې ډیر سي، مخصوصا هغه همسایگان چې اوس مثلا ښه اړیکې لري طالبان. اوس ګوري کله چې موږ د ایران په موارد باندې خبرې کوو، ایران نجونې تر دکترا پورې تحصیل کوي په مختلفو بخشونو کې تحصیل کوي. اوس ګوري تاسې دوه ورځې مخکې دوه پیلوټان د ترکیې جنرالي رتبې ته ورسېدل. کله چې د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر وایي چې موږ متخص ډاکتران له ترکیې نه غواړو، هغوی خو تر دغه کچه پورې مثلا ښځو ته اهمیت ورکوي. یا مثلا د آسیای میانه ایوادونو سره ډیر اړیکې لري، دغه ایوادونو باید فشارونه ډیر کاندي او دغه روابط باید ډیر سي، په دغه کنفرانسونه جوړ سي. او طالب نور 15 کاله وسول په دغه مورد باندې هیڅ ګونه هغه برداشت ایدولوژیکې چې مخکې زموږ ګران میلمانه هم ورباندې اشاره وکړه، یعنی نور کوم لاره موجوده نه ده په دغه مورد باندې. که کولی اوس تاسو ګورئ چې موږ په طبي برخه کې څومره ضعف موجود ده، پر لیرې کلیو کې ولسوالیګانو کې هلته د ډاکترانو نشتوالی څومره محسوس ده. څوک پوهیږي چیرې مثلا یو نظر سنجي سوی ده، چیرې یو تحقیق سوی دی چې زموږ میرمنې څومره روزانه مثلا مري او په مختلفو بخشو کې مثلا کمباله موجوده؟ او په بله برخه کې تاسو پوهیږي، زه بیا هم اشاره کوم، دغه دوه ورځې مخکې د صحت عامه وزارت له طرفه د طالبانو وزارت صحت عامه له طرفه هلته یو لوی کنفرانس جوړ شوی و چې هلته د استراتیژیک پلان په مورد باندې چې د صحت عامه موضوع وه خبرې اترې وشوې، ولی په دغه برخه باندې مثلا نورو خبرې نه کوي چې تاسو د نجونو لپاره باید یو ښه تګلاره باید موجوده، باید اسلامی کانفرانس ته زموږ ډیری هیوادوال چې هغوی ارتباطات لري، هغوی ورسره اړیکې لري، هغوی باید مطمئن لارې پیدا کړي او په فشارونه ورباندې وکړي چې دغه 15 کاله نور سخت وخت یعنی موجود و په دغه مورد باندې ښه تصامیم ونه ولسي. د غیر صورت زه فکر کوم چې دا ډیره سخته به وي چې موږ طالبان په دغه مورد باندې کوم تصمیم ونیسي.
1: ډیر مننه جهانی صاحب. تاسو د نوربخش صاحب خبرې واورېدې. دوی ویلې چې نړیواله ټولنه باید په طالبانو تر دې ډیر فشار وارد کړي تر څو دوی قانع شي چې د نجونو په برخه کې کوم محدودیتونه چې دي هغه باید لرې شي. ستاسو په اند نور څنګه فشار راوړي؟ آیا هغه فشارونه چې په دې 15 کالو کې راغلي دي هغه کافي نه و که له دې نه نور فشار د دوی صلاحیت نه دی؟
3: زما په نظر باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه اصلا نتیجه نه لري یا کوي لري ډېره به کمه وي. یو علت یې دا شی دی چې د طالبانو اوسنی وضعیت له هغه څخه ډېر پورته ده. د مثلا شپږ اووه او اته کاله مخکې توقع لرله طالب مثلا $2 میلیارډ د بودیجې په شکل باندې د خلکو څخه د په مالیاتو په محصول کې راټولوي او هغه هر اقل هغه چون د حکومتي دستګاه کې د خپل خلک د هغو ته ویشي د $1 تریلیون په ارزښت باندې $1000 میلیارډ کېږي. معدنونه عملا کنټرول دی په لاس کې ده. په لسګونو دولتي شهرکونه لرو، دولتي املاک لرو، دا هر څه د دوی په لاس کې دي. طالب مثلا دفترونه لري، کورونه لري، موټرونه لري، هر هغه څه لري چې کېدلی شي یوه ایډیالوژیکه ډله، یوه جنګیالۍ ډله مثلا غوښتنه ولري. دې اصلا د نړیوالې ټولنې بندیزونه یا تحریمونه یا فشار دې باندې اصلا تاثیر نه لري. مثلا په هغو کاله مخکې نړیواله ټولنه له دې سره جنګېدله او نن ورځ حتی کېدلی شي له دوی ته دې سره تعامل غوښتنه وکړي. د دې مثلا ډیپلوماټانو ومني نو بینان د طالب لپاره دا تر هغه څه ډېر د سدې توقع لرله. وولې د یو مشهور دولت لپاره کېدلی شي په دې شکل په دې اندازه باندې انزوا په نړۍ کې یوازې یو هېواد په رسمیت وپېژني ډېر کم څه به وي. ولې د دې لپاره د یوې ایډیالوژیکې ډلې لپاره، د یوې جنګیالۍ ډلې لپاره لکه مثلا تاسې کبو کو حرام یا مثلا داعش یو بل په نظر کې ونیسئ، دا به ډېر زیات څه ویسي. مثلا د یو هېواد په ټولو منابعو باندې ولکه ولري. نو بنا نړیوال فشار تاثیر نه ورباندې لري. او زما په نظر باندې یوه داخلي موضوع کېدلی شي که په داخل کې دا مسله په دې شکل باندې مطرح کیږي یا مثلا معلومیږي راښکاره کیږي چې دا ډېر زیان لري، بیا هغه وخت دې امکان شته چې مثلا د خپله پرېکړه بدله کړي او یې په یو شکل باندې توجیه کړي لکه څنګه چې نورې چارې توضیح کړي. یو څه وخت مخکې تاسو بیا تېر کال دو وختونو کې الدین علی وروسته په سپتمبر میاس کې د ټول هېواد کې انټرنیټ ته پاتہ کړ. بیا مثلا اته څلوېک ساتونه نو وتلې سي مثلا د دې پریکړې څخه بیرته شاته د دې انټرنیټ قطع کېدل او هغه عواقب او هغه نتیجې ټول خلکو ته ملموسې وي، هر چا ته جدي وي، حتی د دې خپلو مامورینو کارمندانو مثلا طرفدارانو ته هم دا ملموسې وي او دا ښکاره وي او دا معلومې چې دا ډېره زیاته ستونزه لري. نو بنا هغه اخلاص بیرته اخلاص کړ.
1: یعنی دوی ته دا د 15 کلن بندیز چنجونو باندې د زده کړو د دې اغیز یا تاثیرات تر اوسه پورې دوی ته معلوم نه دي چې دوی ادامه ورکړي د خپل دریسته.
3: هېڅ په دې ملموس شکل باندې نه دي راښکاره شوي لکه څنګه چې مثلا د انټرنیټ کته کېدل دي یا څنګه چې مثلا که بانکداري له منځه ځي او یا مثلا نه خلک په دې شکل باندې جدي ریاکشن او عکس العمل ښیي. اوس که انټرنیټ کته کې یا مثلا که برېښنا کته کې په خلکو باندې یا که مثلا بانکداري خدمات صفر کې سي هغه هم د دوی له ایډیالوژي سره برابر نه دي. او مثلا هماغه سمارډرن او سودي بانکداري ده، یعنی د بانکداري شاته ټول سیستم هماغه سودي ده ترکم مخکې وو او د دې له ایډیالوژي سره برابر نه. ولې دغه اجازه لري دا شی مثلا د غوښتل چې تصویرونه په کامله معنا باندې بند کړي یا ونه توانېدل یا مثلا کېدلی شي په ټولو باندې توافق موجود نه و. نو دغه د زده کړو کوم تاوان چې ده د یونسکو د راپور په اساس باندې په کال کې هر اقل $40 میلیون د افغانستان جی ڈی پی ته یا داخلي نقالي تولید ته دغه مستقیم زیان رسوي او په اوږد مهال کې په $1 میلیارډ د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. دغه زیان د دې لپاره ښکاره نه ده، برجسته نه ده او د ټولنې لپاره هم ډېر افسوس او ملموس نه ده. د افغان انسانان فقط هغه وخت د زده کړو باندې د بندیز درد احساسوي چې کله د چا خپله مېرمن روکتون کی وی او خزینه ډاکټر نه وی، فقط هم غیب انسان احساسوي او یو دون اور مثلا کېدلی سي دغه سره په خوږي وکي. ولی افغان انسان یا افغانان په ټول یعنی په دمی شکل باندې دغه درد او دغه زیان صحیح نه احساس کړي او نه مثلا دغه درد څه کوم لري دای طالبانو سره شریک کړي او نو طالبانو دا احساس کړي نو بینان دا مسله
1: په دې کې خپل ولس هم ملامت دي ځکه چې ولس غږ نه دی پورته کړي او ولس خپل فشار په طالبانو نه دی اچولی
3: پاتان کچری لمړی مسولیت طالبانو ته ورګرځي د خلګي ازادي ارادي ته نه دی پرې خي خلک باید هغه چاسي خپل لونه مخکې نو دی اغل نور دی شرط او پرسیدنی افغانان مثلا خپل فرهنګي ستونزې لري او دا به موږ مثلا نه دی د انکار نه کوو البته د تایید وړم نه د تمام معنا باندې ځینې خلک دې سره موافق نه دي ولی په ملیونونو انجونې مخکې خوندوی ته تللی او د بری مناسی ملیونونو کورنوی ستونزه نه لرله او که اجازه موجوده واینن به دو ملیونه درې ملیونه نجونې وسم ښوونځي ته تللي نو په اول قدم کې طالبان په دې بابت باندې ملامت دي بیا مثلا هغه خلک چې خپله د دغسې بنیادي حق لپاره یې یعنې په شکل باندې غوښتنه نه ده کړې زه دا نوم چې ټول خلک د ټوپکونه راواخلي څرنګه د انټرنیټ لپاره اعتراض کولی شي په همدغه شکل باندې او په جمعي شکل باندې او په جدي شکل باندې زده کړو لپاره غوښتنه کولای شي او په دې شکل باندې مطرح شي طبي د طالب په تفسیر مو ته بدلوي طالب به مثلا روایت مو ته بدلوي تدلار مو ته بدلوي ځان مو قافله ته ویل چې به اجازه ورکړي
1: مننه اغلی نورزی طالبان ولې دې ته نه حاضرېږي چې له دینی عالمانو سره کینی او مناظره وکړي ترڅو دوی ته وپوهول شي چې په اسلام کې د نجونو زده کړه فرض ده او دوی دا اسلامي او شریع حق لري چې باید زده کړه وکړي
0: طالبان تر فشار لاندې نه دی راغلي او د ولس د خوا دوی تر هیڅ نه فشار لاندې نه دی راغلي تاسو باندې لیدلې چې یو د قومي مشر به راپورته شوی او د دې خبر پر وړاندې به یو دغه یې کړی یو اظهار نظر یې شولې یا هم خلګې راپورته کړي یا هم د دې پر وړاندې مخالفت یې شولې نه دا کار نه دی کړی ځکه چې طالبان هیڅ نه تر فشار لاندې نه دي د ولس داخلي ولس دخوا او بهر کې چې کوم شي مثلا کوم आवाज کوم موضوع باسي هغه موضوع ټول موضوعات جلا خبرې دي کله چې دوی د داخله خاطر فشار لاندې نه دي او علما هم د دوی سره راځي کښینی دوی خپل برته هغه تفسیر شي د قران شریف څخه لري دوی په هغه شکل دوی ورته بیانوي او په هغه شکل باندې دوی ته قناعت ورکړي خو زما په نظر باندې هغه مؤثر کار چې دی چې کولای شي یو نتیجه ورکړي پر اتلونکو کې هغه دا دی چې د اسلامي هغه نړیوال سازمان او بخشي د علماء چې دي د اسلامي سمانو مې د یادوته لوبښین سره چې ټول علماء په یو سازمان کې دي هغه علماء چې د افغانستان د طالبان سره کښینی دي حاکمان سره او د دوی سره خبري وکي او په هغه شکل باندې دوی شاید وکولې سي یو قناعت هغه ته ورکړي البته د علماء او د خاصه نه د غربي هغه نور کسان چې وایي چې موږ ساسي غربي هغه قوانين نه منو بل موضوع ته تر ټولو موثره لار هغه د دې چې په داخله د افغانستان کې په سولې شکل باندې دغه وسی مظاهری وسی هغه په دا شکل باندې چې ډاکټران باید وایي چې تر څو مثلا د هغه د ډاکټران اتحادي چې دی هغه باید وایي چې موږ شزینه ډاکټران او شزینه نرسانه او شزینه قابلګان هغه کلنده په مجموع کې د طبي کادرونو دغه ته ضرورت لرو شزینه او برخو ته ضرورت لرو چې باید شزینه پکښې کې او سي موږ غواړو چې مکتبونه خلاصي په هغه شکل باندې وسی
1: نو طالبان به دغه
0: معلومانه باید د
1: سولېز او لارینو ته اجازه ورکړي
0: هر دولس ژغ ډیر مهم دی او ډیر زور ورته بیل شک تاثیر کوي او بیل شک کې اونې کې بهور سیږي خو دا دغه اډوګیسی عدالت غوښتنه د دې سینه د جن نتیجې ته ورسیږي دا باید په پراخه شکل باندې او په وسی شکل باندې وي ترڅو یو نتیجې ته ورسیږي مثلا د معلوماتو نارینه معلومات باید راټول سي ټول د استادانو راټول سي دا ټول مهم خبر ده زه یو خبره مسکاجه اشاره ورکوم چې دا څو وخت مخکې چې دا یو څو شزینه بندیان کړله په هرات کې غټي مظاهره سي نور دي کې غټي مظاهره سي ولې وسو ناموسي موضوع موږ شو د دینجو پر برابر داسې یو عمل نه کیږي په هیڅ ځای کې تر اوسه موږ تاسو نه دلته لې چې داسې مظاهره سي ډلېز مظاهره سي نو دا شی چې هر یو ملا د منطقې او هر یو مثلا د یو منطقې مشر هر یو مثلا د پانتون استادان دا ټول سره لاس یو ورکی او دا موضوع باندې فشار راوي او نتیجې ورکی داسې هم نه کوي چې دوی ټول قتل عام کې طالبان راپورته شي سوله ییز دغه یو شکل دی مثلا عدالت غوښتنه
1: چې ولس زور د خدای زور دی
0: بلکل دا خبره ده
1: ډېره مننه د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی له حضوره مو نړۍ مننه لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه له ما سره وی او د سپړنې خپرونه مو ولیدله د نورو خپرونو لپاره حتما مونږ تعقیب کړئ او د تازه خبرونو لپاره ویب سایټ وګورئ الله مو مل شه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت یاهسد فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
7: زینب آوین هستم خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی با ما بمانید
8: یک دقیقه خبر
9: رئیس جمهور مولدوفا سفر هیئت طالبان به این کشور را که در اوایل هفته جاری انجام شد شرم‌آور توصیف کرده و هشدار داده مقام‌هایی که زمینه این سفر را فراهم کردند با اقدام‌های انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو رئیس جمهور مولدوفا گفته است که این برایشان مایه شرمساری است که مقام‌های دولتی یا افرادی که در سمت‌های بلند حکومتی قرار دارند از سیاست کشورشان در قبال یک دولت یا حکومت آگاهی نداشته باشند. خانم ساندو افزوده است که مقام‌های زیرت در وزارت زراعت بررسی نکرده بودند که سیاست مولدوا در قبال حکومت افغانستان چیست. عجیب‌تر این که وزارت امور خارجه نیز درخواست او را تایید کرده است. وزارت خارجه مولدوا روز دوشنبه هفته گذشته تایید کرد که برای یک هیئت از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده است. اما تاکید کرده بود که مقام‌های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دوجانبه‌ای با اعضای این هیئت نخواهند داشت.
10: دل سرد چو آهن داری ای شب زخونم گل و دامن داری ای شب تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز اگرچه ماه روشن داری ای شب تو ای پاکیز جان پاکیزه پنداو برف روزان چراغ سبز دیدار غمت کوه بلند است و شبانه نوای نای من آید زکوتسار شر من جلوه نوری ندارد که موسای زمان توری ندارد شکسته باد دست باغ بانه که در کنگینه انگوری ندارد
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
12: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان
13: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
14: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی
15: خلیزات بارز چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړو بیا کابل ته راغې
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي حکومت باید جوابګو وسی کی
17: مين نور د ټوله نه او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید ده.

د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره میلیونونه افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محروم شوې. هغه نجونې چې باید په 2026 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوې وای، نن د فراغت سند نه بلکې د 5 ضایع شویو تعلیمي کلونو حساب په لاس کې لري. د یونسکو او یونیسف د معلوماتو له مخې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز شاوخوا 2.2 میلیونه نجونې له ښوونځیو محرومې کړي، او هر کال نږدې 390 زره نورې نجونې هم د محرومو زده کوونکو له کتار سره یو ځای کیږي. خو د دې بندیز زیان یوازې د ښوونځیو تر تړلو محدود نه دی. کم عمره ودونه، بې وزلي، رواني ستونزې او له ټولنیز ژوند څخه د نجونو څنډې ته کیدل یې نورې پایلې دي. د نجونو د یوه نسل د زده کړو د له منځه وړلو مسؤل څوک دی؟ طالبان دا بندیز په څه توجه کوي؟ او افغانستان به د میلیونونو نالوستو او له مسلکي راتلونکي محرومو نجونو بیا څنګه پرې کوي؟ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې تاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د خوانځي او بندې دروازې او د میلیونونو افغان جنو د زده کړې هیلې لا هم د یوې نامعلومې ورځې په تمه دي. نږدې 15 کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل سوي دي. طالبانو هغه مهال وویل دا بندیز د امر ساني تر وخته دی، خو نږدې 15 کاله تیر سول امر ساني لا هم ونه رسید.
2: هغه د غناسو د تحصیل مسله ده. په دې مسله کې خو په ابتدا کې چې جریانات وویل سوله مطلق حالت د بندیدلو خبره نه ده سوې، د امر ساني خبره سوې. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو. بیا ځای د خلکو افکار په خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده په کار.
1: د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هغه مهال ویلی وو تر اوسه هغه پړاو نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانستل سي. نوموړي حتی د دې بندیز په اړه پوښتنه هم تر امر ساني پورې وځنډوله.
3: په دې مسله کې خو لنډ جواب دا دی لکه څنګه چې تعلیم تر امر ساني پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امر ساني پورې معطل ده.
1: خو پوښتنه لا هم هماغه ده. امر ساني به کله راورسیږي؟ نه یې نیټه معلومه ده او نه یې روښانه مهالویش شته. په دې موده کې یو نسل افغان جونې له لوړو زده کړو پاتې او د خپل مسلکي راتلونکي له جوړولو بې برخې سوې. د دې بندیز اغیزې یوازې تر ټولګیو نه محدودېږي. د نجونو له زده کړو پاتې کیدل د افغانستان پر اقتصاد، روغتیا او راتلونکي هم اغیز کوي. ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه له کلونو راهیسې د دې بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کوي، خو په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره لا هم د ښوونځي تګ جرم بدل کیږي. پوښتنه دا ده د افغان نجونو د زده کړې دا انتظار او امر ساني به تر کومه دوام کوي.
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونې کې راسره میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې استازې، سیاسي فعاله او د ښځو د حقونو مدافع شګوفه نورزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنوال دکتور عبدالعظیم نوربخش او د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو شنونکی جانداد جهانی. ټوله تاسو ته مشوم په خیر راغلی. لمړی پوښتنه اغلی نورزی له تاسو کوم. سلامونه. د نجونو د یو نسل د زده کړو د حق د له منځه وړلو مسؤل څوک دی؟
4: سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. موږ تل په خبرونو کې، تل مو په مصائبو کې، په ټول ځایو کې مې دا خبرې کړې دي، ویلې مو دي چې څوک دی مسؤول او دا موضوع مو

0: یو ځي سر سره کوي شکل باندې یا ته شکري یا ور باندې بحث کړی دی. او حل د مسله هغه وخت کېږي چې موږ اصلي ریشه د مشکل پیدا کو چې مشکل په چی شي کې دی، ستونزه په چی شي کې دی. دا ستونزه کله چې ریشه یا بیسي هغه وخت موږ کولی سو وایو چې 90% مشکل تقریبا حل سو. نو دا موضوع راځو پر دې باندې چې دا ولي مثلا تقریبا دا 15 کاله دی د افغان نجونې د مکتب څخه، د زده کړې څخه، د عالي تحصیلات څخه دوی محروم دي. دا یوازې مختصو دغه 15 کال ته نه کیږي. دا هغه شی دی چې طالبان څنګه، موږ باید دې ته ووایو طالبان څنګه جرأت وکړله چې دا کار وکړي. دا هغه کار دی چې زموږ مشران نسل په نسل باندې دا شی طالب ته په میراث باندې پرېښوله، او دا شی طالب ته په میراث باندې پاتې سو. دا نه یوازې دا د 15 کاله موضوع دی، دا ریشه لري او 200 کاله مخکې ده، دا هغه څخه هم مخکې دی. نو موږ که راسو د امان الله خان د دغه د ووایو چې د امان الله خان دولت د 50% د چپه کېدو علت یې دا د ښځو موضوع، د ښځو د کار، د ښځو د ازادي، او ښځینه یې واستوله خارج ته بهر ته د تحصیل دپاره د مختلفو رشتو او اکثر یې د طب دپاره. نو تاسې فکر وکړئ چې بسته یو دولت 50% علت یې د ښځینو موضوعاتو، د ښځینو د کار ازادي، د زده کړې دپاره هغه دښکېږي چپه کېږي. نو دا یو ریشه لري. ریشه یې چې شي دی په کلتوري او فرهنګي موضوع باندې راځي. هغه دا دی چې ولې افغانان داخل د افغانستان کې چې موږ وینو هغوی د دې دپاره کومڅه یې نه دي کړي، خپله نارینه کومڅه یې نه دي کړي، ولې د سجمي مظاهرې یې نه دي کړي، ولې د دې دپاره نه دي تلل د ملایبت الله سره په د سجمي شکل باندې خبرې وکړي، ولې اعتراضات یې نه دي کړي؟ ځکه چې زموږ خلک خپله کلتوري او فرهنګي شکل باندې دا شی باندې رالوی سوي دي او داغسې ادامه ورکوي. دې شي ته موږ تاسو که وګورو د جمهوریت وخت، زه تاسو ته یو مثال درکم. په هلمند ولایت کې تر لس زره که ډېر تاسو هم تر 2000 والا نجونې مکتب ته نه تلې، هغه هم په ښارو کې. هغه چې شو مختص و د هلمند لشکرګاه ښار ته و، چې په ټولو ولسوالیانو کې یوازې د ګرشک ولسوالۍ هلته به نجونې مکتب ته تلې، نورو ولسوالیانو کې به نه تلې. هلته خو به دغه و نه، مثلا جمهوریت وخت و. او راسو د جلال آباد ښار ته چې د میلیونونو پښتانه هلته ژوند کوي، چې جلال آباد د هغه عصري او مډرنو پښتنو په دغه باندې جام باندې راځي او یادیږي، هلته تر 15000 تر 20000 انجوري وبخشي لس تر 20% دغه به فیصدي تشکیلوله د ښځینو د انجورو زده کړه. دلته اصلي مشکل زموږ د کلتوري فرهنګي موضوع ده. دا اوس هم هغه وخت هم انجونې اوس د دوی دپاره بهانه هم تیار ده. په 14 کلنۍ کې ودی وایي چې دا درسم وایي، ماته څه په کار دی، وبرته زه پر کور باندې کښېنوم. الوکان د 15 تر 18 کلنۍ پورې ورته واده کوي. دلته ټوله راځي برته د خلکو پر سواد، د خلکو پر کلتور، د خلکو پر زده کړې باندې. دا خو یوازې د انجونو مسله نه ده چې انجلۍ وایي چې زه د مکتب ته هغه دی روان اوسي یا په دغې په مظاهره باندې څه اوسي. دلته ټوله ریشه راځي د نارینه کورنۍ کې چې کوم نارینه ژوند کوي، چې ورورې، پلارې، خاوندې، ټوله موضوع څرخي را څرخي پر دې موضوع باندې. او ریشه یې او علت یې ټوله همدا خبره ده.
1: هو که ریشه او علت دا وي، اسلام زده کړو ته یعنی حق ورکړی دی چې ښځې دې زده کړې وکړي، او اسلام د غلطو فرهنګونو او رواجونو خلاف دین دی. په دغه صورت کې طالبان چې د اسلام مدیان ځان بولي، دوی ولې د اسلام دغه برخه نه مني؟
0: موږ اوس خو وایو چې علم پر هر انسان باندې فرض دی، خو دوی طالبان په دا شکل باندې ځان ته توجیه کوي چې دلته علم پر هر انسان باندې فرض دی. صحیح دی، دوی دې دینی زده کړې وکړي، په کورو کې دې وکړي، داسې حتی دوی داسې دا موضوع په دا شکل باندې توجیه کوي چې کله چې اسلام یو ښځینه ته اجازه نه دی ورکړي چې مسجد ته ولاړ شي، او دوی به څنګه دوی ته اجازه ورکړي چې مثلا دوی څنګه ولې باید مثلا مکتب ته ولاړ شي، چې دوی وبخښي مدرسې ته اجازه نشته چې دوی ولاړ شي، مسجد ته اجازه نشته. نو دوی وایي صورت باندې مثلا مکتب دپاره خو بیخي اجازه نشته. هغه علم چې موږ تاسو وایو مثلا په صحیح شکل باندې دغه کوو تعبیرو یې، دوی په دا شکل باندې ځان ته توجه کوي چې ولا خو علم صحیح دی، فرض دی، په کورو کې دی درس وایي، په کورو کې دی سبق وایي، لکه چې اوس دوی وایي مدرسه او دا موضوعات نه، دوی په دا شکل باندې موضوع توجه کوي. دوی په دا شکل نه کوي چې اوس موږ باید د دنیا سره سیال سو، موږ ښځینه باید مثلا ډاکټران سي، موږ ښځینه مثلا باید پیلوټان سي، انجینران سي. او دا شی زه تاسو ته یو بل مثال درکوم، هغه د استاد سیاف دی. استاد سیاف په آخري خپل کاندیداتوري کې ځانې کاندیدوله، نو ښځینه دپاره وویله چې زه صحیح د زده کړې مخالف نه یم، زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل تعلیم او تربیه وکړئ، خو د طب په بخش کې، د تعلیم تربیه په بخش کې مثلا یو معلم سي، یو ډاکټر سي، تاسو لپاره پیرزو نه وینم چې تاسو به نو هلته ولاړ سي، دغه ووایاست معدن ووایاست، بر د معدن په یو څاکې به دننه مو اچولي په یو څلوېښت متري کې، هلته به مړه پراته یاست، یا هم ته زراعت وایاست، هلته به په دغه کې په مځکې به تاسې دغه کوئ، بیل واست او داسې سخت کارونه کوئ. تاسې فکر وکړئ، ریاست جمهوري دپاره کاندید وو، خو د دوی توجه، یعنی دوی په هغه ادبي لحاظ، په هغه تعلیمي شکل باندې، په هغه علمي شکل باندې داسې تشریح کول ښځو دپاره چې ستاسو دپاره دغه دوه رشتې مناسب دي، نور رشتې زه ستاسو دپاره مناسب نه ګڼم، یعنی زه مخالف یم نه یم ستاسو د زده کړې. خو طالبان په افراطي شکل باندې وایي، طالبان په چه شکل وایي؟ په افراطي شکل باندې، او په تندرو شکل باندې وایي چې نه، دا شی دلیل هغه خپل اسلام اسلامي موضوعات دوی خپل ځانو لپاره توجه کوي. یعنی بیا هم موضوع دي ریشهي شکل ته، چې موږ خلک زمو افغانان خپله دا رقم دي که هغه یې څه شي، که هغه یې ملایي، که هغه یې طالب وي، که هغه نکتایي یې په غاړه وي، هغه څه شي دی چې په هغه سلو کورنۍ که موږ وګورو، دوه کورنۍ که یو کورنۍ، هغه نور فکري چې خپل په اولادو باندې تعلیم وکړي، خپل اولادونه تر یو سطحه ورسوي چې ونه وایي چې هو زما د اولاد دپاره ژورنالیزم بد نه دی، زما د نجلۍ دپاره یا یو لور دپاره مې په سلو کورنۍ کې که یو دوه کورنۍ اداره کمې. خو موږ تاس نتیجه یې وایم چې په جمهوریت کې موږ ولیدله، هغه خو به خاصو ته ډېره حده.
1: ډېره مننه نوربخش، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. او د دې تر څنګ پوښتنه دا ده چې طالبان دا بندیز په څه باندې توجه کوي؟
2: تشکر، ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه تقدیم معومه. لکه څنګه چې زموږ خور توضیحات ورکړل، ښه توضیحات یې ورکړل، دا اوس دا د موضوع د نجونو لپاره د ونځیو او د پوهنتونونو په هکله دا اوسنۍ خبره نه ده. تقریبا کله چې موږ په دغه مورد باندې خبرې کوو، یعنی ډېر کلونه تیریږي په مختلفو اشکالو باندې موضوعات ویل سوي دي، او په دې مواردو باندې فکر سوی دی. که موږ په تیره کې داسې یو اشاره وکړو، هیچ گونه یو توجیه یعنی موجوده نه وه چې په ډیری ولایتونو کې یا ولسوالیګانو کې د ښوونځیو دروازې به تړلې وي. یعنی په تیرو حکومتونو کې دغه شان لړۍ روانه وه، نه یوازې اوس چې مثلا موږ پنځه کاله اوس ورته اشاره وکړو، یا مثلا په اول د طالبان اول حاکمیت پورې یعنی تړلی وي. دا په تیره وختونو کې کله چې تاسو یو مثال زه تاسو ته ورکوم، چې په دیارلس سوه یو اووم کال کې کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط سو، تاسو وګورئ چې تر دیارلس سوه پنځه اویم کال پورې په ډیرو ولایتونو کې اصلا مکتب نجونو ته نه وو، هلکانو ته حتی مکتبونه موجود نه وو. پوهنتونونه په څه شکل باندې ورباندې ورانی راغی. دا یو اوسنی مشکل په دغه برخه کې نه ده. یعنی په ډېره وخت کې یعنی ډیر سخت ضربې د معرف په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې یعنی د مختلفو مراجعونو د مختلفو رژیمونو د فکرونو یعنی دا یو ایدیولوژیکي خبره مخکې چې هم اشاره ورته وسوه چې موږ باید په دغه مورد باندې یعنی باید فکر وشي. هیڅ ګونه یو توجیه موجود نه ده. اوس خو موږ او تاسې ګورو چې نړۍ څومره په سرعت سره روانه ده. دغه 15 کاله چې تیر سول تاسې ورته یو مکمل یو مکس ورته وکړو کله چې موږ وایو 2.2 میلیونه نجونې زموږ ښوونځیو ته نه ځي، دا ارقام زه فکر کوم شاید 3 میلیونه. څوک تلی مثلا د سنگچارک په ولسوالۍ کې د سرپول، یا څوک تلی مثلا د صبری په ولسوالۍ کې په خوست کې، څوک تلی مثلا په کنر د یو ولسوالۍ کې، هلته مثلا څېړنه کړې وي چې څومره دلته ځوانې یا پیغلې نجونې شته چې د هغوی مکتب ته نه ځي. نو په دې وجه باندې هیڅ توجیه نه لري. موږ تاسې ګورو دا توجیه هغه کسان باید ښه شکل باندې توضیح کړي. اوس باید دغه موضوع توجیه کړي چې 15 کاله تیر سول موږ له ټوله هغه اهدافو نه چې په افغانستان کې باید ضرورت موجود باید وي د متخصصینو لپاره، د کادرونو په هکله باندې، د ډاکترانو په هکله باندې، دا څوک ورباندې مثلا یعنی مکس کولی شي. نو خبره دلته ده چې یو ځل بیا زموږ هغه مشران چې په دغه مورد باندې ځینې خبرې لري باید په ښه شکل باندې دغه موضوعات وڅېړي، او ملي او بینالمللي هم په داخلي شکل باندې باید یعنی مخته لاړ سي او په دغه مورد باندې موضوعات ولري. زما هدف دلته دا دی چې کله چې موږ دغه موضوع ته راځو مسئول څوک ده؟ مخکې هم څوک مسئول معلوم نه و. تاسې ګوري زموږ انجونې جاړي او زموږ انجونې تر اوسه پورې نارې سوري وهي، اما هیڅ څوک نشته چې په دغه مورد باندې نه په داخلي شکل چې زموږ مشران ورباندې فکر وکړي، اقلا فکر وکړي. دا افغانستان یوازینی هیواد په ټوله نړۍ کې ده. تاسې ګوري 200 هیوادونه موجود دي. دغه 200 هیوادونو کې یوازې افغانستان ده چې د عالي او متوسطې ښوونځیو دروازې بندې دي. آیا دا د هغوی جبر او ستم اندغه دی چې دروازې باید وتړل سي؟ موږ کادرونه ونه لرو، موږ باید استادان باید ونه لرو. تاسې ګورئ چې کله چې 15 کاله موږ برکې ونیسي تر اوسه پورې وخته دغه 12 نصف نه فارغ شوي، او اوس به ټول پوهنتونونو ته په مختلفو برخو کې موږ باید هغه ذهنتونه باید له فکره اوس باید ایسته کړو، یو اوچت آواز باید په دغه مورد باندې ولرو. دا چې څوک وایي چې امر رسانی ده، په تیر وخت کې دا سوء تفاهم و که کابل وران سو په سوء تفاهم باندې او 11 کسان شهیدان سول کابل وران سو، په دې برخه کې څومره موږ تاسې ګورئ موږ په 1903 کال کې د کابل پوهنتون استادان په موټرونو کې په مساجدو کې په خیرخانه کې چې کله چې راکټ راته موږ هلته د نجونو لپاره امتحانونه اخیستل تر څو چې دغه لړۍ باید قطه نه سي چې زموږ کادرونه باید کم نه سي. اوس ګورئ څومره محرومیت موجود ده.
1: ډېره مننه، بیا هم تاسو ته درګرځم. جهانی صاحب تاسو هم ښه راغلاست. طالبان له نږدې 15 کلونو راهیسې د نجونو د زده کړو لپاره د شرعي چوکاټ خبره کوي یا امر ثانی وایي. دا چوکاټ ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی او امر ثانی خو بیخي خبره ډیره اوږده شوه؟
3: سلامونه اغلی نیازی، تاسو ته درنو میلمنو او لیدونکو ته. متاسفانه د زما په نظر باندې د طالبانو دغه اوسنۍ حاکمیت تقریبا دوه داسې واضح لایې یا مثلا اړخونه لري، یعنی یوې هغه ایډیالوژیک هسته ده چې هغه تصامیم نیسي، هغه فکر کوي، هغه د هغو نظر د منلو وړ ده، هغو سره قدرت ده. او هغه چې باندې باور لري هغه کارونه کوي دی هغه فرمانونه صادروي او یوې بل هغه اړخو یا هغه سطح ده چې هغه د ټولنې سره په تماس کې دی یا نړیوالې ټولنې ته کوشش کوي چې ځواب ووایي چې هغه د بهرنیو چارو وزارت یا ویاندویان دي نو دغه سطح چې د خلکو سره په تماس کې دی یا خلکو ته ځواب وایي یا نړیوالو سره یو اندازه ابتدایي تماسونه لري هغه هڅه کوي چې دغه شیان په یو نوی شکل باندې توجیه کړي حقیقت دا شی ده چې هغه ایډیالوژیک هسته هغه د طالبانو کوم دکتورین څه دي منظور مې دا ده چې هغه کوم خلک چې سیاست جوړوي یا فکر یا مثلا هغه هغه خپل ختمش دي خپل حکومت ټاکي چې هغه کېدلی سي یو نفر یا څو نفر وي هغه اصلا نه له اولې ورځې او نن ورځ او نه سبا ورځ په دې باور لري چې نجونې د زده کړې وکړي د نجونو زده کړې موجودې او په ډېرو نورو شیانو باندې باور نه لري نو دغه کومې څه دي ترخه خبره کېږي دا فقط د خلکو د غولولو لپاره ده دغه معمولا ویاندویان او دغه مثلا هغه څوک چې ډیپلوماسي په دستګاه کې دي هغه یې وړاندې کوي ولې زما په نظر باندې اصلا په دې شکل باندې نه اراده موجوده ده او نو مثلا د امرستاني په قدیدې په خاطر باندې چې هغه خلکو موجوده خشم سرکوب سی او په یو اندازه باندې هغه دي خلکو موضی گیری و جبهه گیری ضعیف هستي او ځینې خلکو هسې قیده ده مثلا طرحه لګیا ده یا مثلا دویم امر را روان ده نو په دې شکل باندې خلک په یو ځای باندې یو غږ پورته نه کړله د دوی دغه اول او دویمه طرحه
1: زه خپل هغه وخت کې اصلي هدف یې څه شی دی چې د نجونو دروازې د زده کړې بندې کړې دي او ستاسو په خبره چې امرسانی تر اوسه پورې معلوم نه شو او دوی اراده نه لري د دې چې ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي
3: د دې هدف لکه د دې په کتاب سي د طالبانو مانیفیسټو مرته وایي شیخ عبدالحکیم حکانی لیکلی یا کله هغه د دې په ډېرو ابتدایي بیانونو په مخکینو مرکو شعارونو پارس کې لیدل کېږي د دوی د خپل تفسیر مطابق یو شرعي او اسلامي نظام حاکمول دی په هغه نظام کې د دوی د فکر مطابق هلته د نجونو نه زده کړې شته نه کار شته او نه د ښځینهو حضور په عمومي چاپېریال کې ده موږ تاسې کله چې په نتایجو او واقعو باندې غږیږو موږ وایي چې دغه ستونزې جوړوي ټولنې ته او ټولنه له فقر غربت او مثلا د ځینو مهمو سکتورونو لکه د سیاست په برخه کې د پرسونل له کمبود سره مخامخ کېږي دغه هغه څه دي چې د دوی په ایډیالوژي کې یعنې نشته دوی په ایډیالوژي کې فکر تمرکز فقط په آوټکم باندې نه ده هلته مثلا فقط هغه په اصطلاح باندې په هغه ماهیت باندې تمرکز دی وایي په دې شکل باندې په دغو اصول په دې ځانګړنو باندې موجود نظام باید رامنځته سي بېله دې چې مثلا د هغه عواقبو نتایج هر څه کېږي دا نن ورځ موږ تاسو ګورو د دوی د سیاستونو له وجې فقر او غربت او بېکاري او مثلا د ځوانانو د کاري ځواک فرار اوج ته رسېدلی د خلکو په دښتو کې مړه سو خلک لوږې او له تندې څخه مړه سو 3.5 میلیونه تر 5 کلو ټیټ ماشومان دي د غذا د نشتون له وجې له مرګ سره مخامخ دي اقتصاد مثلا او ورست تر بلې کال تر بله په کټه روان ده ولې اصلا د دې لپاره دا مسله د بحث وړ نه ده د دې په دغه کوم حکومتي چوکاټ د دې کوم ایډیالوژیک تفسیر سي ده د دې کې اصلا دا مسله مهمه نه ده چې نتیجې څه کې د دې په ایډیالوژیک چوکاټ دا مهمه ده چې کوم ځانګړنو سي د حکومت غواړي کوم ځانګړنو د دې یو ساختار غواړي هغه باید جوړ سي لکه مثلا دوی وایي چې موږ باید سلب صدا اسلامي نظام راول او اسلام ټول اصول باید تطبیق سي او دا به ورو ورو تطبیق او ځین شیان مثلا
1: خو اسلامي نظام یا شرعي نظام چې دوی یادونه کوي په هغه اسلامي نظام کې یعنی دا کوم اسلامي نظام دی ځکه چې په اسلام کې خو په خزو نر باندې دواړو باندې د علم زده کړه فرض ده موږ او امدارنګه خزو په اسلام کې اجازه لرلې چې کار وکړي اجازه لرلې دا چې ټولنی ژوند وکي اما دوی په خصوص باندې هر څه بند کړی ځکه بند کړی نو دا څه ډول شری نظام دی چې طالبان یې یادونه کوي یا اسلامي نظام دی
3: مننه د مخکمه مې یادونه وکړه دا د اسلام نه یا اسلامي نظام نه د خپل تعبیر او تفسیر ده د څلکمې فارغه لیدا دا متفاوت موضوع ده د دې ډیر زیات یعنی کچری تاسو هغه د مانیفیست وګورئ د حکومت دی هغه کې د هرې مسلې لپاره یو پټوا ورکړه پټوا ته اشاره شوی پټوا باندې ماخذ ورکړل شوی ده او هغه تر ډیره پورې هغه د دیوبندی مکتب دی یا مثلا هغه د هندو پاکستان له طرفه سي علما په تیرو دوه درې سوه کلونو کې کومې پټواوې ورکړې دي دوی په هماغو پټواوو باندې استناد کوي او دغه پټواوې بیا مثلا له هغه مډرن تفسیر او تعبیر سره فرق کوي کوم چې مثلا موږ تاسې وینو یا په ترکیه کې ده یا په سعودی عربستان کې ده یا مصر کې ده یا مثلا کوم تفسیر یعنی د اسلام نه متفاوت تفسیرونه موجود دي او طالبانو یو مشخص تفسیر او تعبیر نیولی ده او دوی د سپیکر کوي چې دا تعبیر او تفسیر واقعیت در حال کې چې دغه یو مثلا یو سبجیکټیو ده یو ذهنیت ده یو ابجیکټ نه دغه اسلام ده نو متاسفانه د دغه مسلې او د دغه پښتنتیا درک دی طالبانو لپاره او د ماته د ځینو شیخانو لپاره هم د درک وړ نه ده هغه کوم څه په دې مسایلو باندې پیږي چې دا د موږ مشخص تفسیر دغه دومره تختری دی چې د مقابل یا د یو بل طرف اصلا تعبیر او تفسیر او خبره نسي اورېدلی موږ ګورو چې طالبانو په وار وار باندې د اهل تشیع او د نورو جعفری فقهي د پیروان او د اسماعیلیه فقهي پیروان مثلا هغه کړي دي یا خبر ورکړی تفسیر ورته کړي مثلا مجبوره کړي دي د فقط د مشخص هغه د کوم تفسیر ده تعبیر ده هغه څخه تعقیب وکړي د وروستیو کې د وروستی فرمان چې له کندهار راغلی او په هغه کې یو کتاب سپارښتنه هم ورته کړې وه چې د اهل جماعت عقیده په نوم باندې ده خپله فقه صاحب لیکلی ده چې دا باید مثلا محصلینو ته نورو کسانو ته وړاندې سي د دوی هڅه دا شوې چې هغه خپل تعبیر او تفسیر په کوم شکل باندې دوی درک کړی ده ټول خلک یې په هماغه شکل باندې وګوري بس کله چېرې تاسې دغه اساسات ورسره ومنئ بیا تاسو لپاره اصلا پوښتنه نه پاتې کیږي او مجبوره بایستئ په هماغه لارو په هماغه تفسیر باندې ورسره لږ
1: ډیره مننه آغلی نورزی افغانستان یوازینی هیواد دی په اسلامي هیوادونو کې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري طالبان آیا دغه کوم اسلام نه چې دوی تعریف لري د دوی دا تعریف او د نور اسلامي هیوادونو تعریف ترمنځ توپیر څه شی دی تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
0: د قران شریف کې خو چې هر یو نور مثلا مختلف تفسیرونه او مختلف شکل باندې چې دغه سوي دي تفسیرونه سوي دي هر یو په هغه بنا باندې او په هغه شکل باندې مخته تللی دي او ډیر قدرتونه ډیر هوادونه د خپل د قدرت په بنا باندې خپل د څنګه کولای شي خپل ایواد قدرتمن کې او څنګه کولای شي اغه نرزواکی او یا هم قانونو پکښ کې وساتي په هغه شکل باندې مختلف دي کوم جوای د عربستان سعودي مثال ورکو عربستان سعودي هم تر څو کال مخکې مثلا شزنو د لپاره موټرونی اجازه نه ورکول نه مثلا ډیر محدودیتونه د لودل د یوازې سفر اجازه نه ورکول نه وس دوی کرا کرا مخ پر اغه مدرن او عصري شکل باندې روان دي او د خپل د ګټي د پاره کوي مثلا د دوی هغه حاکمان هم د اسلام د پاره نه چې مخکې مثلا د اسلام دغه د پاره کوله اوس خپل د ګټي د پاره خپل مسیر اړولې دي ځکه چې په سعودي کې کچيري تیل نفت مخ پر ختمې دوسی او دوی نور نسی کولای چې مثلا خپل منبع عاید مثلا د چیش څخه باید پیدا کړي دوی وایي سیلانان را جذب کړي لکه د امارات او نوري وادونو چې وکول سي په دا شکل باندې دلته دغه وکي دلته منبع عاید ولري لکه کوم څه چې موږ هیڅ فکر نه کول په سعودي کې هغه شزینو د غرب ډیر غټ هغه سندرغاړي ولاړ هلته کنسرتونه ورکوله چې هیڅوک داسې فکر هم نه کول چې بیا وروسته په خلاف باندې هم څه کسان ودرېدل دلته مختلف شکل باندې تفسیرونه دي چې طالبان خپل ځانو د پاره مختلف شکل تفسیرونه ورکړي دي بل هغه ډول باندې ورکړي چې د کلتوري او فرهنګي شکل باندې دوی رالوي سوي دي او د دوی په مغزو او فرهنګ کې دغه صفات سوي دي په هغه شکل باندې چې دوی د ځانو د پاره د دوی ګټې پکې خوندي دي او په راتلونکي کې د دوی لپاره مخالف جنس مخالفتونه نه پیدا کیږي. دلته دوی خپل په شکل باندې دا تفسیر خپل د ګټې دپاره یې توجیه کړي دي او په دغه شکل باندې دوی روان دي. هغه تر ټولو هغه تاریکه او تر ټولو هغه چې یعنی موږ وایو چې په قرآن شریف کې په صحیح شکل باندې تفسیر شي په صحیح شکل باندې معنا شي هغه پکښې کې وجود نه لري. کوم څه چې دوی پکښې کې اوس روان دي او بعضې کارونه چې دوی کوي چې مثلا نجونې د مکتب څه وګرځي مثلا کاري محدودیتونه دي او بعضې نور شیان دي. مګر برعکس
1: تاسو په کتلو سره فکر نه کوئ چې طالبان دا هر څه ګوري طالبان هر څه ګوري نور اسلامي هیوادونه هم ګوري او په دې ښه پوهیږي خو د دوی کوم لیدلوری چې د میرمنو په هکله دی هغه سم نه دی.
0: ګوري او دا خبرې هم کړې دي چې و نور اسلامي هیوادونه اسلامي هیوادونه دي مګم اسلامیت نه تطبیقوي. موږ چې شکو موږ هغه د اسلامي هغه اصلي او اساسي بناوې موږ چې شکو موږ غواړو د شرعي په شرعي توګه باندې په افغانستان کې عملي کړو چې هغه یوازې هغه شکل یوازې پر ښځو باندې عملي کوي. مثلا موږ وینو دا د ښځو زده مسله یوازې د مثلا د هم کلتوري مسله زه ډېر یعنی اوس هم تاکید کوم کلتوري مسله ده ځکه چې موږ زه خپل خبر یم زه اوس هم خپل د ولس سره په ارتباط کې یم. په د هرات کې اوس ښځینه موټر چلوي په کابل کې ښځینه موټر چلوي. هغه څو ورځې مخکې موږ تاسو ولیدل یو ویډیو هم نشر شو چې نجونې بایسکل چلول. زه دا سوال لرم چې څنګه په دا کارونه کولی شي مثلا نه ښځینه دپاره دغه دی مثلا بازار ته تګ کولی شي نه مکتب ته ولې نه شي تللی. دا خپل یو سوال دی او هېڅ نو توجیه نشته دې دپاره چې ولې مثلا دا نور مثلا هغه موضوعات چې مثلا مخکې زموږ په فرهنګ کې نه وو هغه شایسته او دا مکتب د تګ دپاره ځکه چې په هغه کې د ښځینه سترګې خلاصېږي او ښځینه کولی شي خپل آینده انتخاب کړي. بیا څوک ښځه نشي کولی په بدل کې ورکړي ښځه څوک نشي کولی د غوا او د پسه په بدل کې ورکړي په دمځکې پر سر باندې خرڅې کړي. موږ تاسو ولیدلی چې یوه نجلۍ د څوارلس کالو وتښتېدلی چې په دې خاطر باندې چې دغه ته یې ورکوله سپین ږیري ته یې ورکوله پاکستان کې سر پیدا کړله نه. نو خو چې نجلۍ درس وایي مکتب وایي هغه به نو سپین ږیری قبول کړي چې سپین ږیري سره واده وکړي هغه به نو پلار ورور په زور د پیسو په بدل کې به ورکړي یو بل چا ته. هغه به نو د څوارلس کالو چې خپله یو نجلۍ یو ماشومې تر اوسه د واده په دغه نه پوهېږي په اصول نه پوهېږي هغه به ودېږي. خپله دغه دی دا معنا ورکوي چې ښځینه صاحب په قدرت کېږي کله چې ښځینه درس وایي صاحب د تصمیمګیري اختیار لري د د ښه ژوند کولو اختیار لري سترګې خلاصېږي او کولی شي په ټولنې کې یو ښه نقش ایفا کړي د یو انسان چې هغه هېڅ نه وه مثلا صلاحیت نه لري او نشي کولی چې یو لوبه ولوبوي په ټولنې کې د هغه څخه خارجیږي. مګم دا شکل زموږ ټولنه اول نه غواړي بیا طالبان نه غواړي. طالبان بالکل په دا شکل زه دغه نه وایم چې یوازې کلتور موضوع ده دا چې شي دی دا دلته طالبان سل فیصده په دا شانې کې ملامت دي.
1: ډېره مننه نوربخش صاحب. تاسو د اغلی نورزی خبرې واورېدې. دوی ویل چې یو دا چې کلتوري اړخ لري دا چې طالبان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي. تاسو که په دې هکله وغږېږي چې د دغې کلتوري اړخ نه د راوتلو حل لاره شته که نه؟
2: تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که جنبه های مختلف که بسیار مهم است چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور مخصوصا هموطنان عزیز ما در افغانستان به این مسئله پی بردن که چقدر مهم است بخش های کلتوری بخش های که ضرورت از او آموزشی تحصیلات عالی و مسائل سنتی چقدر مهم است و چگونه برداشت وجود داره در جامعه و همچنان مسائل ایدئولوژیکی را که ما سرش بحث میکنیم بیاین که سر از این مسئله هر قدر که ما صحبت بکنیم که در گوشه و کنار کشور ما یا در گذشته ها یا فعلا در رژیم حاکم که در افغانستان هست که موضوعات رویش تاکید دارن که دختران به مکتب نرن، دختران به پوانتونا نرن، زنان به کار نکنن، اینا را همگی میفهمن که موضوع از چی قرار است و چقدر این ضرورتش احساس میشه که امروز اگر ما از بودهای مختلف مورد توجه قرار بدیم، بازم به یک مسئله ما توجه بکنیم که خدمتگذاری برای مردم افغانستان، کارش فقر و فرار مغزها و همچنان مهاجرت میلیون ها جوانان عزیز ما که وجود دارد، اینا همه ایشان ناشی از این میشه که ما دیگه از مسائلی را که بیشتر بر از او ما صحبت بکنیم، من فکر میکنم بسیار گفته شد و بسیار در این موارد حرف زده شد، در گذشته هم سر از این موضوعات وجود داشت، به این نتیجه برسیم که امی برداشت هایی را که وجود داره یا از لحاظ ایدئولوژیکی یا از لحاظ کلتوری یا از لحاظ هر لحاظی را که وجود داشته باشه، هر روز ما در بودهای مختلف در زندگی کشورهای مختلف ما نمونه های در کشورهای اسلامی نمونه های بسیار خوب داریم. این که طالبان برداشت خود از این مسئله چگونه در این 5 سال کردن و یا در گذشته دوری اولشان کردن، این هم همگی میفهمن، ولی بیاین به این مسئله ما اکتفا بکنیم که دیگه بس است. و همه پدرها و مادرها که اونا که سن و سال بالاتر قرار داره میفهمن که دخترشان وقتی که به مکتب نره و همو امو ملایی ره که در خانه 4 تا دختر داره یا 5 تا دختر داره به مدرسه میره، تا صنف 6 میره، پس میایه، او هم درک از ایره داره که میفهمه که بعد از ای دیگه ای چی کاری را انجام بده. خب پند دادن به ای است که یک کسی بیایه و بالاخره آرسی بکنه و بره به طرف بختش بره، اما مسائل بعدی از این چگونه میشه؟ اینی برداشت که موضوع برداشت ها هست، مسئله ایدئولوژیکی را یک طرف قرار میتیم، ولی به این مسئله باید ما بیشتر تن بدیم که همه این موضوعات در میکنن، میفهمن. بنابراین ما بگیم که راه اصلی و اساسی برآمدن از این مسائل چی هست و ما باید چی بکنیم که دختران ما باید به مکاتب برن و پانتونا برن
1: و تا به کهی که دغه مشکل حل چه شده؟
2: ما که فکر میکنم ما همیشه در چی در مجامع بین المللی، چی در خارج از کشور، چی در داخل کشور، شما میبینید که حتی رسانه های ما در داخل کشور اونا هم به می دوستای ما که در بحثای سیاسی میشینن فقط خواهش همی هست که توجیه درستر ارائه شود و بهتر، بدون از این که جنگ یا خونریزی در افغانستان وجود داشته و به خاطر از این که ما یک بهانه وجود پیدا شود که بالاخره اگر دخترها به مکتب نرن و این یک ضربه محکم برای پیکر مردم افغانستان هست، اینا نرن و بالاخره ما جنگ و خونریزی را ادامه میدیم و یا بس مسئله، ما میگیم این جای وجود نداره به این مسئله. اما گپ بسیار مهم است که مسئولیت هایی را که ما در گوشه و کنار افغانستان داریم، در هر ولایت داریم، در هر تریبیون داریم، بیاین که صدا بلند بکنیم، از علمای خود خواهش بکنیم، از تمام افغانهای خود خواهش بکنیم که در ارتباط با این مسئله بعد از 5 سال دیگه آرام ننشینن و توجیهات خوبتر و بهتر را صدا بکنن و از این جهت میتونن که ما بتانیم ارتباطات خود. مثلا شما ببینید که امی اکنون در تحصیلات عالی افغانستان چقدر استاد مصروف است در پانتونای مختلف افغانستان؟ چرا نشست ها را تشکیل نمیتن؟ چرا حراس دارن؟ چرا در مکاتب و معارف افغانستان تعداد زیاد از معلمین ما هستن که اونا تدریس میکنن؟ همی اکنون در مدرسه ها در مکاتب تدریس میکنن؟ آیا تنها اکتفا به این میشه که ما آرام بشینیم و بالاخره منتظر باشیم که امر ثانی باید چه وقت اجرا میشه؟ بنابراین یکانه رایش برای سیدنی است که
1: همه همگیاری بیشتر ډیر داسې فعالیتونه تر سره شول د افغانستانه بهر کو ګورو، مثلا نړیوال ټولنې هم غاګ پورته کړی دی، خو کوم فشارونه چې باید په طالبان راوستي وای هغه فشارونه نه دي راغلي، خو طالب نه مني، طالب د هیچا نه منلې، نه د افغانستان د خلکو او نه د نړیوالو. نو طالب څنګه قانع کېدلی شي چې دوی د ښوونځیو دروازې خلاصې شي خلاصې کړي؟
2: زه فکر کوم چې یوازینی لارې دا ده چې کله چې موږ وایو مخکې څو ورځې مخکې یونسکو په دغه موارد باندې مستقیما موضوعات درلودل، فشارونه باید ډیر سي، د ملل متحد له طرفه په دغه موارد باندې ډیر سي، مخصوصا هغه همسایګان چې اوس مثلا ښه اړیکې لري طالبان. اوس ګوري کله چې موږ د ایران په موارد باندې خبرې کوو، ایران نجونې تر دکتورا پورې تحصیل کوي په مختلفو بخشونو کې تحصیل کوي. اوس ګوري تاسې دوه ورځې مخکې دوه پیلوټان د ترکیې جنرالي رتبې ته ورسېدل. کله چې د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر وایي چې موږ متخص ډاکتران له ترکیې نه غواړو، هغوی خو تر دغه کچه پورې مثلا ښځو ته اهمیت ورکوي، یا مثلا د د آسیای میانه ایوادونو سره ډیر اړیکې لري. دغه ایوادونو باید فشارونه ډیر کاندي او دغه روابط باید ډیر سي، په دغه کانفرنسونه جوړ سي. او طالب نور 15 کاله وسول په دغه مورد باندې هیڅ ګونه هغه برداشت ایدولوژیک چې مخکې موږ ګران میلمانه هم ورباندې اشاره وکړه، یعنی نور کوم لاره موجوده نه ده په دغه مورد باندې. که کولی اوس تاسو ګوري چې موږ په طبي برخه کې څومره ضعف موجود ده، په لیري کلیو کې ولسوالیګانو کې هلته د ډاکترانو نشتوالی څومره محسوس ده، څوک پوهیږي چیرې مثلا یو نظر سنجي سوی ده، چیرې یو تحقیق سوی دی چې زموږ میرمنې څومره روزانه مثلا مري او په مختلفو بخشو کې مثلا کمبالی موجوده. او په بله برخه کې تاسو پوهیږي، زه بیا هم اشاره کوم، دغه دوه ورځې مخکې د صحت عامه وزارت له طرفه د طالبانو وزارت صحت عامه له طرفه هلته یو لوی کانفرانس جوړ شوی و چې هلته د استراتیژیک پلان په مورد باندې چې د صحت عامه موضوع وه خبرې اترې وشوې، ولی په دغه برخه باندې مثلا نور خبرې نه کوي چې تاسو د نجونو لپاره باید یو ښه تګلاره باید موجوده، باید اسلامی کانفرانس ته زموږ ډیری هیوادوال چې هغې ارتباطات لري، هغوی ورسره اړیکې لري، هغوی باید مطمئن لارې پیدا کړي او په فشارونه ورباندې وکړي چې دغه 15 کاله نور سخت وخت یعنی موجود و په دغه مورد باندې ښه تصامیم ونه ولسي. د غیر صورت زه چې فکر کوم چې دا ډیره سخته به وي چې موږ طالبان په دغه مورد باندې کوم تصمیم ونیسي.
1: ډیره مننه جهانی صاحب. تاسو د نوربخش صاحب خبرې واورېدې. دوی ویلې چې نړیواله ټولنه باید په طالبانو تر دې ډیر فشار وارد کړي تر څو دوی قانع شي چې د نجونو په برخه کې کوم محدودیتونه چې دي هغه باید لرې شي. ستاسو په اند نور څنګه فشار راوړي؟ آیا هغه فشارونه چې په دې 15 کلو کې راغلي دي هغه کافي نه و که له دې نه نور فشار د دوی صلاحیت نه دی؟
3: زما په نظر باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه اصلا نتیجه نه لري یا کوي لري ډېره به کمه وي. یو علت یې دا شی دی چې د طالبانو اوسنی وضعیت له هغه څخه ډېر پورته ده چې د مثلا شپږ اووه او اته کاله مخکې توقع لرله. طالب مثلا 2 میلیارده ډالر د بودیجې په شکل باندې د خلکو څخه د په مالیاتو او په محصول کې راټولوي، او هغه هر اقل هغه چون د حکومتي دستګاه کې د دې خپل خلک د هغو ته ویشي د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت باندې چې 1000 میلیارده ډالر کېږي معدنونه عملا کنټرول د دې په لاس کې ده، په لسګونو دولتي شهرکونه لرو، دولتي املاک لرو، دا هر څه د دې په لاس کې دي. طالب مثلا دفترونه لري، کورونه لري، موټرونه لري، او هر هغه څه لري چې کېدلی شي وړیا لوژیک ډله یوه جنګیالۍ ډله یې مثلا غوښتنه ولري. دې اصلا د نړیواله ټولنې بندیزونه یا تحریمونه یا فشار دې باندې اصلا تاثیر نه لري. مثلا په هغو کاله مخکې نړیواله ټولنه له دې سره جنګېدله، او نن ورځ حتا کېدلی چې له هغې ته دې سره د تعامل غوښتنه وکړي د مثلا ډیپلوماټان ومني، نو بینان د طالب لپاره دا تر هغه څه ډېر دي چې د یې توقع لرله. وبولې د یو مشهور دولت لپاره کېدلی چې په دې شکل په دې اندازه باندې انزوا سي په نړۍ کې یوازې یو هېواد پر اهمیت وپېژنې ډېر کم څه به وي. ولې د دې لپاره د یوې ایډیالوژیکي ډلې لپاره د یوې جنګیالۍ ډلې لپاره لکه مثلا تاسو ته بوکو حرام یا مثلا داعش یو بل په نظر کې ونیسئ، دا به ډېر زیات څه وي چې مثلا د یو هېواد په ټولو منابعو باندې ولکه ولري. نو بنا نړیوال فشار تاثیر نه ورباندې لري. او زما په نظر باندې یوه داخلي موضوع کېدلی چې که په داخل کې دا مسله په دې شکل باندې مطرح کېږي یا مثلا معلومیږي راښکاره کېږي چې دا ډېر زیان لري، بیا هغه وخت دې امکان شته چې مثلا دې خپله پرېکړه بدله کړي او یې په یو شکل باندې توجیه کړي لکه څنګه چې نورې چارې توضیح کړي. یو څه وخت مخکې تاسو په یاد تېر کال دو وختونو کې الدین علیګ وروسته په سپتمبر میاشت کې دی په ټول هېواد کې انټرنیټ ته
1: ادامه ورکړي د خپل دریستا
3: هېڅ په دې ملموس شکل باندې نه دي راښکاره شوي لکه څنګه چې مثلا د انټرنیټ کته کېدل دي یا څنګه چې مثلا که بانکداري له منځه ځي او یا مثلا نه خلک په دې شکل باندې جدي ریاکشن او عکس العمل ښیي. اوس که انټرنیټ کته کې یا مثلا که برېښنا کته کې په خلکو باندې یا که مثلا بانکداري خدمات صفر کې سي هغه هم د دې له ایډیالوژي سره برابر نه دي. او مثلا هماغسې ماډرن او سودي بانکداري ده، یعنې د بانکداري شاته ټول سیستم هماغه سودي ده ترکم مخکې وو او د دې له ایډیالوژي سره برابر نه ده. ولې دغه اجازه لري دا شی مثلا د غوښتل چې تصویرونه په کامل معنا باندې بند کړي یا ونه توانېدل یا مثلا کېدلی شي په ټولو باندې توافق موجود نه و. نو دغه د زده کړو کوم تاوان چې ده د یونسکو د راپور په اساس باندې په کال کې هر اپل $40 میلیونه د افغانستان جی ڈی پی ته یا داخلي نقالت تولید ته دغه مستقیم زیان رسوي. او په اوږد مهال کې په میلیاردونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. دغه زیان د دې لپاره ښکاره نه ده، برجسته نه ده او د ټولنې لپاره هم ډېر مخصوص او ملموس نه ده. افغان انسانان فقط هغه وخت زده کړو باندې د بندیز درد احساسوي چې کله د چا خپله مېرمن روکتون کی وی او خزینه ډاکټر نه وی، فقط هغه یو انسان احساسوي او یو دوه نور مثلا کېدلی چې دغه د سره خواخوږي وکړي. ولی افغان انسان یا افغانان په ټول یعنی په جمعي شکل باندې دغه درد او دغه زیان صحیح نه ده احساس کړی او نه مثلا دغه درد چې کوم لري دی طالبانو سره شریک کړی او نه طالبانو دا احساس کړی دی. نو بنا دا مسله
1: په دې کې خپل ولس هم ملامت دی ځکه چې ولس غږ نه دی پورته کړی او ولس خپل فشار په طالبانو نه دی اچولی.
3: پاتان کچری لومړی مسولیت طالبانو ته ورګرځي چې خلګي آزاد ارادې ته نه دی پریخي. خلګ باید هغه چاسي خپل لونی مخکې نوځي اغلی نوځي اشاره ته پرسي چې افغانان مثلا خپل فرهنګي ستونزه لري او دا به موږ مثلا نه دی انکار نه کوو. البته د تایید وړم نه د تمام معنا باندې ځینې خلګ له دې سره موافق نه دي. ولی په میلیونونو انجونې مخکې ښوونځیو ته تللي او د بری مناسی میلیونونو کورنوی ستونزه نه لرله او که اجازه موجوده وای نن به 2-3 میلیونه نجونې وسم ښوونځي ته تللي. نو په اول قدم کې طالبان په دې بابت باندې ملامت دي، بیا مثلا هغه خلک چې خپله د دغسې بنیادي حق لپاره یې یعنی په شکل باندې غوښتنه نه ده کړې. زدانوم چې ټول خلک د ټوپکونه راواخلي ولې څرنګه د انټرنیټ لپاره اعتراض کولای سي په همدغه شکل باندې او په جمعي شکل باندې او په جدي شکل باندې زده کړو لپاره غوښتنه کولای سي. او که په دې شکل باندې مطرح شي طبیعي ده طالب به تفسیر مرته بدلوي، طالب به مثلا روایت مرته بدلوي، طبیعي لار مرته بدلوي، ځان به هم غافلت نه کوي.
1: مننه. اغلی نورزی، طالبان ولې دې ته نه حاضرېږي چې له دیني عالمانو سره کښېني او مناظره وکړي تر څو دوی ته وپوهول شي چې په اسلام کې د نجونو زده کړه فرض ده او دوی دا اسلامي او شرعي حق لري چې باید زده کړه وکړي؟
0: طالبان تر فشار لاندې نه دي راغلي او د ولس لخوا دوی تر هیڅ نه فشار لاندې نه دي راغلي. تاسې به نه یې لیدلی چې یو د قومي مشر به راپورته شوي او د دې خبرې پر وړاندې به یو دغه یې کړي، یو اظهار نظر یې ښولي، یا هم خلک یې راپورته کړي، یا هم د دې پر وړاندې مخالفت یې ښولي. نه، دا کار نه دی کړی، ځکه چې طالبان هیڅ نه تر فشار لاندې نه دي. د ولس داخلي ولس لخوا او بهر کې چې کوم ښځې مثلا کوم آواز او کوم موضوع باسي، هغه موضوع ټول موضوعات جلا خبرې دي. کله چې دوی د داخل لخوا تر فشار لاندې نه دي او علما هم د دوی سره راسه کښېني، دوی خپله برته هغه تفسیر چې د قرآن شریف څخه لري دوی په هغه شکل دوی ورته بیانوي او په هغه شکل باندې دوی ته قناعت ورکوي. خو زما په نظر باندې هغه مؤثر کار چې دی چې کولی شي یو نتیجه ورکړي په راتلونکي کې، هغه دا دی چې د اسلامي هغه نړیوال سازمان وبخشي، د علما چې دي د اسلامي زما نوم یې د یاده وتل وبخښنې سره، چې ټوله علما په یو سازمان کې دي، هغه علماو چې د افغانستان د طالبان سره کښېني، د حاکمان سره او د دوی سره خبرې وکړي، او په هغه شکل باندې دوی شاید وکولی شي یو قناعت هغوی ته ورکړي. البته د علماو د خوا څخه نه، د غربي هغه نور کسان چې وایي چې موږ ستاسې غربي هغه قوانین نه منو، بل موضوع ته تر ټولو مؤثره لاره هغه دا دی چې په داخل د افغانستان کې په سوله ییز شکل باندې دغه وسي، مظاهرې وسي، هغه په دا شکل باندې چې ډاکټران باید ووایي چې تر څو مثلا د هغه د ډاکټران اتحادیې چې دي هغوی باید ووایي چې موږ ښځینه ډاکټران او ښځینه نرسان او ښځینه قابلګان، هغه کلن د په مجموع کې د طبي کادرونو دغه ته ضرورت لرو، ښځینه برخو ته ضرورت لرو چې باید ښځینه پکښي کې اوسي. موږ غواړو چې مکتبونه خلاص شي هغه شکل باندې وسی.
1: نو طالبان به دغه سولیز لارینو ته اجازه ورکړي؟
0: هر د ولس ژغ ډیر مهم دی او ډیر زور ورته بیل شک تاثیر کوي او بیل شک دی او نه کېږي به ورسیږي. خو دا دغه اډوګیسي عدالت غوښتنه دا داسې نه دی چې ژر نتیجې ته ورسیږي، دا باید په پراخه شکل باندې او په وسیع شکل باندې ووي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي. مثلا د معلمان ټول نارینه معلمان باید راټول شي، ټول د استادانو راټول شي. دا ټول مهمه خبر ده. زه یو خبره مسکا جان اشاره ورکوم چې دا څو وخت مخکې چې دا یو څو ښځینه یې بندیان کړل په هرات کې غټې مظاهرې سي، نور ځای کې غټې مظاهرې سي، ولې وسوې؟ ناموسي موضوع وو. موږ ښځو د نجونو پر برابر داسې یو عمل نه کېږي. په هېڅ ځای کې تر اوسه موږ تاسو نه دي لیدلی چې داسې مظاهرې سي، ډله ییز مظاهرې سي. نو دا شی چې هر یو ملا د منطقې او هر یو مثلا د یو منطقې مشر، هر یو مثلا د پانتون استادان، دا ټول سره لاس یو ورکي او دا موضوع باندې فشار راوي او نتیجه ورکي. تاسو هم نه کېږي چې دوی ټول قتل عام کې طالبان راپورته شي. سولې دغه یو شکل دی، مثلا عدالت غوښتنه
1: چې ولس زور د خدای زور دی.
0: بالکل دا خبره ده.
1: ډیره مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. له حضور مو نړۍ
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
6: زه غټه د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: رئیس جمهور مولدوفا سفر هیئت طالبان به این کشور را که در اوایل هفته جاری انجام شد شرم‌آور توصیف کرده و هشدار داده مقام‌هایی که زمینه این سفر را فراهم کردند با اقدام‌های انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو رئیس جمهور مولدوفا گفته است که این برایشان مایه شرمساری است که مقام‌های دولتی یا افرادی که در سمت‌های بلند حکومتی قرار دارند از سیاست کشورشان در قبال یک دولت یا حکومت آگاهی نداشته باشند. خانم ساندو افزوده است که مقام‌های زیرت در وزارت زراعت بررسی نکرده بودند که سیاست مولدوا در قبال حکومت افغانستان چیست. عجیب تر این که وزارت امور خارجه نیز درخواست او را تایید کرده است. وزارت خارجه مولدوا روز دوشنبه هفته گذشته تایید کرد که برای یک هیئت از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده است، اما تاکید کرده بود که مقام های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه با اعضای این هیئت نخواهند داشت.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آینده ای داشتم شو مثل آینده مادر نخانه نشین بشم و ازدواج کنم و از تحصیل باز میکنم.
1: با دختر از بغلان با فرستادن پیامی به افغانستان انترنشنال از 5 سال حاکمیت طالبان توان بایست و رنج برای مردم افغانستان به ویژه دختران محروم از آموزش روایت می کند. این دختر که 20 سال دارد می گوید او و دوستانش با هر حمله مخالفان امیدوار به سقوط اداره طالبان می شوند تا دوباره به مکتب بروند.
2: در این مدت 5 سالی که طالبان در افغانستان آمدن ما از تحصیل، از پانتون، از همه چیز ماندیم. بخی آرزوهای ما از ما، از امی دوستای ما، امی دخترای همسایه ما کلشان به می تشویش، کلشان می روان مشکل روانی کلشان پیدا کرده، جگرخون هستن. همیشه در این فکر هستن که چه وقت طالبا سقوط میکنه، چه وقت طالبا سقوط میکنه، گم میشه که ما دوباره مکتب بریم. قدر در این روزا که از امی جبهایی که در تلویزیون میبینن هر طرف حمله میکنن قدر خوش هستن که طالبا سقوط کنه، گم شده که ما دوباره تحصیل کنیم، دوباره وطن ما آزاد شد و دوباره خوش باشیم. تا که طالبا در افغانستان آمده یک روز هیچ کسی خوش نیست، نه مرد، نه زن، نه دختر، نه اطفال، هیچ کس از یه خاطری خوش نداره.
1: و حالا هم وقتان رسیده است تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. رضا صاحب‌زاده همکارم این بخش را به شما مرور می‌کند.
3: سره لده چه ده افغانستان پاسپورت ده نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورتونه که شمیرل کیږي، طالبان وایي چې 1437 هجري قمري کال کې له 9000 ډېر پاسپورټونه ویشل شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ډیری یې عادي پاسپورټونه وو، خو سوداګریز او تحصیلي پاسپورټونه هم پکې شامل دي. راځئ لومړی د دې موضوع په اړه د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو او وروسته به د ټولنیزو رسنیو کارونکو نظرونو ته کتنه وکړو.
4: 1437 هجري قمري کال کې د پاسپورټ عمومي ریاست مهمې لاسته راوړلې د پاسپورټونو د توزیع په برخه کې. په 1437 هجري قمري کال کې ټول ټال 650,000 او 850 عادي پاسپورټونه، 3,000 او 345 سوداګریز پاسپورټونه او 512 تحصیلي پاسپورټونه غوښتونکو ته ویشل شوي دي. همدارنګې په همدې موده کې د 14,912 بهرنیو وګړو ویزې تمدید شوي.
3: اول نظر د جاوید رخلو، هغه وایي که د یو هیواد ټول وګړي پاسپورټ هم ولري خو چې له هیواده د باندې د وتلو اجازه او امکان ورته نه وي نو دغه سند هیڅ ګټه نه لري. جاوید زیاتوي چې داسې شرایط کې پاسپورټ یوازې د یو بې ارزښته کاغذي ټوټې په څیر ده. محمد آصف بیا د دغه سند لرل د هر وګړي لپاره یو بنسټیز او ضروري امر ګڼلی. نوموړي له هیوادوالو غوښتي چې خپل قانوني اسناد په ځانګړي ډول پاسپورټ ترلاسه کړي. د هغه په وینا له پیژند پاڼې وروسته پاسپورټ د هر وګړي تر ټولو مهم د پیژندنې سند دی. توفیق الله نوري وایي چې له هیواده د خلکو وتل هیڅ د ویاړ خبره نه ده او باید داسې کړنو افتخار ونه شي. نوري هیله ښودلې چې کاشکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګواکې ګڼ شمېر هیوادوال بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي او دلته په کارونو بوخت شوي دي. سرور وفایی بیا د پاسپورټونو د ویش د بهیر د ګړندي کېدو ملاتړ کړی دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې که ځوانانو ته پاسپورټونه ورنکړل شي هغوی به د بادغیس د ځوانانو په څیر د نیمروز او فرا په دښتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. راځئ د نیمروز د هغې دردونکې پیښې ویډیو په ګډه وګورو چې د ناقانونه کډوالۍ له خطرونو پرده پورته کوي.
5: چار دی بچ کاکا دی

د طالبانو د واکمنې 15 کاله پر کېدو په درشل کې له دوو اټمی گاونډیانو پاکستان او هند سره د افغانستان اړیکې په دوو بیلو بیلو لورې روانې دي. له پاکستان سره هغه اړیکې چې یو وخت نږدې او ستراتیژیکې بلل کېدې، اوس د بې باورۍ، سرحدي ترنګلتیا او د وسلوالو فعالیتونو پر سر د متقابلو تورونو تر کچې خرابې شوې دي. برعکس، له هند سره د طالبانو اړیکې ورو ورو پراخې شوې او نوي سفارتي تعاملات رامنځته کیږي. په ورته وخت کې طالبان لا هم د پراخ نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره ستونزې لري. له روسیې پرته تر اوسه هیڅ بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. سره له دې، کابل له یو شمېر هیوادونو سره فعالې سفارتي اړیکې او تعاملات لري، خو لا هم د بشپړ نړیوال رسمیت له ترلاسه کولو لرې دي. له پاکستان او هند سره د اړیکو بدلیدونکي وضعیت، د امنیت مسله، د حکومت والی څرنګوالی، بشري حقونه او له نړیوالې ټولنې سره تعامل به هغه عوامل وي چې د افغانستان راتلونکی نړیوال دریځ بټاکي. 15 کاله وروسته د طالبانو لپاره داسې ننګونې یوازې د واک ساتل نه دي، بلکې دا د چې آیا دوی کولی شي افغانستان له نړیوال انزوا څخه وباسي او د سیمې او نړۍ په سفارتي نظام کې د یو منل شوي حکومت په توګه ځای ومومي.

0: سړي مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه ده نن په دې خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الامن نیازي رپورت
1: پینځل سم د اگست 2021 کال طالبان له شلو کلونو وروسته یو ځل بیا کابل ته ننوتل دا ارګ ته د طالبانو د ننوتلو لومړنۍ شېبې دي طالبان پارک کې درې رنګه ملي بیرغ را کوزوي او د خپل واکمنۍ د بیا پیل اعلان کوي د جمهوریت چپ کېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره پاکستان د هغو هیوادونو له ډلې و چې تر ټولو خوښ ښکارېده
2: تر مخه چې کوم وخت و هغه دغه نه
1: د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه مهال مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او واک ته د طالبانو له رسېدو څو ورځې وروسته د کابل په یوه هوټل کې د چای څښلو پر مهال وویل اندېښنه مه کوئ هر څه به سم شي د جنرال فیض حمید انځورونه د کابل له یوه هوټل څخه خپاره شول او دا د اسلام آبادو د طالبانو د اړیکو د هغه مهال د نږدې اړیکو نښه بلل کېده خو د طالبانو د واکمنۍ 15 کلونو په پوره کېدو سره د دواړو خواو اړیکې په بشپړه توګه بدلې شوې کابل او اسلام آباد اوس نه یوازې د سیاسي اختلافاتو په سر ستونزه لري بلکې اړیکې تر نښتو هوایی بریدونو او د پاکستان په خاوره د وسلوالو بریدونو تر ادعاو پورې رسېدلې ده په دې موده کې پاکستان د کابل په ګډون په ننګرهار کونړ پکتیا پکتیکا خوست او یو شمېر نورو ولایتونو نږدې 9000 خونړي بریدونه وکړل او همداراز شاوخوا 40 ځلې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښتې وشوې د پوځي نښتو تر څنګ له 300 ډېرې ورځې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سوداګریزې او د تګ راتګ لارې بندې دي او هر ډول راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده د اړیکو تر ټولو لویه ستونزه د ټي ټي پي موضوع ده اسلام آباد وایي د دوی وسلوال مخالفین په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه تنظیموي طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي د اړیکو له خرابېدو سره طالبانو پاکستان ته شا کړه او د دغه هیواد تر ټولو سرسخت سیال هند ته یې مخه کړه له هند سره یې اړیکې ورغولې تازه سوداګري شروع کړه او تګ راتک پیل شو چې دا چاره د دې سبب شوه د اسلام آباد او کابل اړیکې نور هم ترنګلې شي خو د جنرال فیض حمید د چای له هغې پیالې تر خونړیو نښتو 15 کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکو اوږده لاره وهلې ده خو هغه پاکستان چې د طالبانو بریا یې خپله ستراتیژیکه بریا انګیرله نن د بې باورۍ تړلو دروازو او پوځي نښتو تر سیوري لاندې بند پاتې دی روح الامین یزای لندن
0: هم په دې موضوع نن د مېلمنو سره بحث کوو زموږ مېلمانه دي زمان سانزه په کالیفورنیا پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد او شیر حسن حسن په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد دغه شان موږ سره ملګری کیږي د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد حسین شهید سروردی لګشي بکې محترم سانزه صاحب او شیر حسن حسن صاحب تاسو دواړو ته په خیر علیکم پروګرام کې سلام مشه سلامونه تشکر مهربانی سالزه سب ساس سره پختنه شروع کوم د طالبانو سره د پاکستان هغه اړیکې چې یو وخت کې ستراتیژیکي بدل کې دي بلل کې دي په بې باورۍ او شخړې بدلې شوې دي دا په 15 کال کې دا بدلون څنګه ساسې پاند راغې
3: سلامونه دی بیا تاسو ته ستاسو لیدن کوتم دا د 15 کال شخړه نه ده دا په یو لحاظ باندې اقلا د 500 کلو شخړه ده چې له 500 کلو راهیسې پاکستان په هر دلیل باندې د افغانستان په حکومت تورونه لګوي چې د افغانستان د حکومت له خوا په دوی باندې تجاوز کېږي د دوی په خاوره باندې دا مسل مطرح کېږي چې له هغوی نه دوی غواړي چې زیاتره سیاسي بهره برداري وکړي او د دې خاطر چې د شخړې چې دوی ادا کی یا د تعرض کې د افغانستان قوانینه نو د هغه د دفاع لپاره ځانته یو توجیه جوړي، یو استدلال جوړي، یو منطق جوړي چې هغوی د ډیورنډ په کرښه باندې از غدار مزی ترکی و لار بندی که و د افغانستان اقتصاد اغلان دراولی چو دوی اغا خپل غوښتنې چلری چې اغا د دوی په نظر بنده د دیوران د کرخی پر رسمیت پیزندل دی و د سیاسی پولی و سرحد په شکل سره دا کار د پنځو کلونه ده. دا پنځوس کلونه په هر بهانه په هر وسیله باندې پاکستان فقط په توجیه پسې ګرځي چې هغه خپله مداخله په څه شکل سره توجیه کړي چې هغه دوی مشروع کاره سي او د افغانستان خلک په حکومتونو په کې معلومات وګڼل سي.
0: سمه ده، بیا درته راځم محترم ستانزی صاحب. ما سره ملګری کیږي د پېښور نه، د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر ډاکټر حسین شهید سروردی. سروردی صاحب، پروګرام کرتے وقت خیال آئے پاکستان ډېر تعلقات وو په رپورٹ کې منګو خودل، خو په مزه مزه تعلقات خرابېدل او اوس په بې باورۍ او شخړو بدل شوي دي. ستاسو په اند په پنځه کاله کې داسې څه وشو په کابل کې اسلام آباد کې چې دا دوستي چې دا په ظاهره په دښمنۍ بدل شوه؟
4: بنیری صاحب ټولو نه اول خو ډیره مهرباني، زما چې کوم نور مرګری دي دی پروګرام کې هغه تم ستړي مشي. ګوري دا اکثر داسې ملکونه خپلو کې آئیډینټیټي شناخت یو شانتی او ډیر زیات تعاون چې دی یو بل نه امید لري چې یو بل سره ډیر زیات تعاون وکړي شي، او بعضې بعضې داسې چې دا تعاون ممکن نه وي. دا یو تیوري ده انټرنیشنل ریلیشنز کې. زما ورور چې کوم کالیفورنیا یونیورسټي کې پروفیسر دی، هغه بدی باندې زیاتې تاسو ته زیات معلومات دی. کنسټرکټیویزم موږ دی ته وایو، هغه دایي چې دو ملکونه دي خپلو کې ډیر زیات یو شانتی دي، مذهب په حساب، نسل په حساب، مختلف کنیکشن په حساب، چې کوم قبایل دي هغې په حساب ډېر زیات نږدې او هغې باوجود هم هغې خپلو کې تعاون نه شي. نو تاسو ګوري چې انډیا ګوري، نو هغې نیپال ډېر ښکلی یو مثال دی. همدغه شان چې دی تاسو اگر یورپا کې وګوري، چین او سوویت یونین پخوا زمانه بالکل یو نظریه وه، یو شانتي وو، هغې به خپلو منځ کې چې دی نه جوړېده. ایران عراق ته وګوري که نه، چې دا بالکل یو شانتي وو، خو بیا دا دی چې دومره اوږد چې دی خپلو کې یو جنګ وکړو. نو دی لیا سر دی کنسټرکټیویزم په رڼا کې چې کوم دلته دا خبره حکم نه دوګری څنګه طالبان حکومت ته رااله، هغې نه مخکې ډېر شیرو شکرو یو بل سره ډېر خولې چې دی تعلق د پاکستان او د طالبان ډله هغه سات خو حکومت کې نو ډله، لیکن چې څنګه دی حکومت نه لکه هغه شو حکومت نه تیر شو څنګه دی حکومت ته رااله، نو بیا هغې نه پس خپلو کې چې دی هغه اختلاف رااله چې کم مونږ حیران شو چې دا څنګه دا اختلاف کېدی شي. هغې وجه دا وه چې یو بل به غیر چې دی دا پاتې کېدل ممکن نه وه. تاسو ته هم پته ده دا شی، مونږ ته هم پته ده دا خو بالکل پټ نه دی. نو ټولو نه غټ مسله چې منځو کې رااله، نو هغه طریقې طالبان پاکستان او ټي ټي پي چې مونږ وایو بریفلی، او دا مسله داسې جوړه شوه چې پاکستان نه مسلسل دا وینا کول چې چونکې تاسو خو داسې کسې لکه افغان طالبان چې مونږ سره تعلق دومره خولې پاتې شوې ده، نو مونږ دا غواړو چې دا چې کم دی دا ټي دا دلته پاکستان کې پاتې
0: شي. ها سروردی صاحب، تاسو وایئ چې ستونزه د ټي ټي پي د لاسه راغله. ما په شروع کې دا پوښتنه زه غواړم شیر حسن حسن صاحب نم وکم، بیا زه نور دی کې لاندې چې کوم موضوع ته هغې ته راځم. شیر حسن صاحب، ستاسو په اند کومه پوښتنه چې ما د ستانزی صاحب او سروردی صاحب نه وکړه، ستاسو په اند تاسو دې ته څنګه ګورئ دې تعلقاتو شوکېدلو ته؟
5: بنویا صاحب مننه تاسو ته او قدرمنو د بحث ګډونوالو ته او لیدونکو ته سلامونه وایم. خبره اصلا دا ده هغه د توقعاتو په سطح پورې اړه لري. بنویا صاحب، زه د دواړو محترمو ویناوالو د خبرو سره موافق یم، خو اصلي خبره دا ده چې د پاکستان د اړیکو خرابېدل یوازې د طالبانو سره د خرابېدلو خبره نه ده، بلکې د بل هر هغه چا سره ده چې په افغانستان کې د یو قوي مرکزي حاکمیت د جوړېدلو جوګه توپ ترلاسه کوي. دا یو خبره ده. دو مهم فاکتور د دغه مناسباتو په خرابېدو کې دا دی چې طالبان د خپل جنگ په اوږدو کې چې د بهرنیانو سره او د جمهوریت په وخت کې د جمهوری حکومت سره کاوه، پاکستان یې تر ټولو نږدې کوربه او ملاتړ کوونکی و، او دغه ملاتړ یې او دغه احسانونه یې د دې په خاطر ورسره کول چې قدرت ته د رسیدو په وخت کې به طالبان د پاکستان ډېر ښه اورېدونکي او منونکي وي، او هر هغه چې دوی وایي هغه به عملي کوي. او د ښاغلي جنرال راتګ دلته کابل ته او د کابینې د طالبانو د کابینې د جوړک نه مخکې د استخباراتو د رئیس فیض حمید حضور هلته دا معنا یې درلودله چې دوی افغانانو ته هم او د پاکستان سیاسي اسټبلشمنټ ته هم عادي ولس ته هم او نړیوالو ته هم ور وښيي چې گویا طالبان د دوی ډیر نږدې خلک او د دوی خپل خلک دي. خو د 15 کلو په تیرېدو سره نه، بلکې د دغه ډیر کم عمر په تیرېدو سره آهسته آهسته طالبانو دا ثابته کړه چې دوی افغانان دي او دوی د پاکستان د ټولو اوامرو منلو ته تیار نه دي. لدې کبله دوی خپلې ملي ګټې لري او د هغې ملي ګټو د ساتلو دپاره به دوی هڅه کوي چې که د پاکستان خوښېږي او که نه په سیمه کې ځانته شریکان پیدا کړي او د خپلو ستونزو د حل لاره ځانته ولټوي. د دغې حل د مستقلې لارې د حل د لټولو دپاره چې د دوی هڅې د دې باعث شوي چې د پاکستان ناخوښي د دوی څخه شروع شي او بهانې ورته جوړ شي چې ټي ټي پي ده دلته او تاسې زموږ د ورانکارانو سره مرستې کوئ او تاسې هلته ځای ورته ورکړی دی، که نه خو ټي ټي پي پخوا هم په دغه ځای کې موجوده وه او اوس هم موجوده ده، او هلته په دننه کې د پاکستان د سلطې نه
0: لاندېتنخوا
5: کې جنګېږي او هغه
0: یوازې
5: مهرباني
0: یو تاسو یو فالو اپ کوشن یو ته پوښتنه لرم درنه، په دې کې تاسو ولې طالبانو ثابت کړل چې هغه افغانان دي او ملي ګټې لري؟ پوښتنه دا طالبانو ساسې په ان کې ملي ګټې داغو په نظر کې ساسې په نظر کې داغو ملي ګټې څه دي؟
5: ښه، زه ډېر تفصیل ته نه ځم، لږ تر لږه دا خبره ثابته کړل چې طالبان د پاکستان دا امر نه مني چې د هند سره د روابطو جوړول باید د پاکستان په خوښه وي، که دوی خوشاله د هند سره به رابط لري که نه نه به لري. طالبانو په مستقل ډول وکولی شو ویل چې که تاسې په موږ لارې بندوئ، که تاسې زموږ تجارتي مالونه بندوئ، که تاسې ترانزیت زموږ سره نه کوئ، که تاسې زموږ معاشرینو سره بد وضعیت کوئ، که تاسې زموږ په سرحد کې مداخله کوئ، په ډیورن فرضي کرښه کې مداخله کوئ، او تاسې نور داسې کارونه کوئ چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دي، نو موږ به د دغو ګټو د ساتلو دپاره ستاسې د مخالف یعنې د هند سره هم وکولی ډیل وکړو، معامله ورسره وکړو. دا ستاسو په
0: کېږي غټ کې هند او دا ډېر مهم ټکی دی. په دې زه پوښتنه لرم سالد صاحب، تاسو نه به شروع کوم، هم په دې موضوع به درې وړ مېلمنو بیا نظر واخلم. تاسو یاد دی چې هند د طالبانو په لومړۍ دوره کې ښه تعلق نه لره. اوس یو د نړۍ تر ټولو ستر جمهوري سیکولر هیواد چې دی هغه د مذهبي سخت دریځو طالبانو انډیوال شو. دا د دهلی د سیاسي پالیسی چې دا سفارتی پالیسی چې د طالبانو طرف ته ستاسې پان په دې موږ پوه کړی سانزې صاحب څنګه بدل شوه، څنګه د تریخوالي نه خوږوالي ته راغله، اسلام آباد تریخ شو او دلی خوږ

0: دات یوازه او یوازه دیو سیاسی اسلام دل شعار لانده غوخته زدزان تا مشروعیت ورکی. واس پاکستان پا دیگه بخاطر واس هند البته ده کانگرس پارتی پا وقت که بخی سبل حکمت و نظامیان نو بکه پا تدریس تا دقیقه طول مذهبی سال متاسفانه اغم افراطی مذهبی واس دی مودی حکمت افراطی هندوی حکمت ده پاکستان اسلامی حکمت افراطی افغانستان که بل اسلامی بل افراط بنده ایران که بل افراط دقیق مذهبی افراط په یو شکل سره رامنځته سو چې اوس دلته موضوع دې ته راځي چې د دې ترمنځ به پورې څه رقم بافت منځ ته ورکو له بل نظره د پاکستان اصلا هند چې په استثنا د مذهب په تفاوت له فرهنګ و له هر څه نظر هند نیمه وچه ده اوس پاکستانیان باید دغه تفاوت چې دوی یعنی واقعا یو سیاسي فرهنګ له نظره دوی یو هیواد دی یو مختص سیاسي فرهنګ و دود دستور لري باید دوی له هند سره ځان متفاوت وساتي د دغه متفاوت ساتلو په خاطر باندې هر څوک چې د دوی پخوانۍ فرض کړه غواړي افغانستان غواړي چې د دوی په شکل باندې اسلامي سي نه دا چې موږ
1: محترم سانیزه صاحب او بخاید دي کې د هندو توا یا د مودی مذهبي کېدل یا اپرادی کېدل او د ملا حبیب الله خان صاحب په واکمنۍ کې طالبانو اپرادی کېدل دواړه په ډیفرنٹ یا په مختلف لورو طرف ته روان مذهبي اپرادیت دی او دا د یو بل سره تاریخي کینه لري زه سیاسی پوښتنه کوم دا زه به داسې وکړم دا ځل چې هند خپله شل کلنه یا ویشت کلنه د افغان طالبانو سره د بیلتون تګلاره د دوستۍ په تګلاره ځکه بدل کړه چې دا د اسلام آباد سره د دې رقابت دی د اسلام آباد رقابت چې دی هغه د طالبان سره نږدې کړه او دا په دې شکل کې څنګه چې شیر حسن صاحب ورته هم لږ اشاره وکړه یعنی اسلام آباد او دلی خپله جګړه په کابل کې کوي موږ په دې ځان پوهول غوښتل دا سیده کړه داسې نه ده د دې عوامل لور دی
0: داسې چې په اولو کلو کې چې پاکستان ایجاد شو افغانستان یو فعال بې طرفه سیاست درلود فعال په دې معنا باندې چې ابتکار د عمل په افغانستان کې و اوس ابتکار د عمل په افغانستان کې نست نو ځکه د پاکستان او هند په نسبت باندې د هغه وجزې په استناد باندې چې زما د دښمن زما دوست دی نو هر یو باید افغانستان استعمال کړي چې دغه بل هیواد په مقابل کې او له دې چې په افغانستان کې تر اوسه سیاسي استقرار په واقعي معنا باندې نه ده منځته راغلی نو ځکه افغانستان استعمالیږي هند له دې چې قدرتمنده تاثیر زیاته که څه هم لري ده پاکستان د دل خاطر چې په جغرافیه کې نږدې ده پس د هغوی سیاست افغانستان نسي کېدلی سي په عین وخت کې هم د پاکستان سره جوړ وي او هم له هند سره د دې په خاطر چې همغه مذهبي تمایلات چې ما هغه ته اشاره وکړه رامنځته سوي دي اوس ټول هیوادونه یا اکثر هیوادونه د منطقې فقط د مذهب په اساس باندې دي او مذهبونه که سره ورته سي خپله معنا له لاسه ورکوي باید یو د بل سره مخالفت وکړي
1: خا سروردی سے پاکستان طالبان تر ډیره حد پورې داسې ښکاري چې لاسه ورکړی دي د پاکستان د پوز د ویان د خبرې چې موږ اورو هغه ورته اوس رژیم وي او ډېر په سخته لهجه کې هغه یادوي او افغانانو ته وایي چې باید د دې خلاف پورته شي دوی د هند د طالبان سره دوستي چې څومره د غټ چیلنج په توګه ګوري پاکستان ځان لپاره فکرمندی تاسو محسوسوئ په اسلام آباد کې په دې موضوع باندې چې دلی د طالبانو د حکومت سره نږدې شوی دی
2: ډېر ښکلی او ډېر ډایرکټ سوال وکړو تاسو خدي چې دی باندې چې دی له خبره وکړی شي ګوري چې کم ځای کې هم لینډ لاکډ یو ملک پاتې شوی دی که نه هغې سره د فارن پالیسۍ کې ډېر زیات آپشنز نه هغه اکثر کوشش دا کوي چې کم منطقه کې پاتې شي امه قضې کې چې دی ځان ته چې دی ورګرتیا جوړ کړي دا چې کم ځای دی که نه چې enemy of my enemy is my friend چکم زما رور دا خبر او کو ګره دلته چې دی انټرنیشنل ریلیشنز کم تعلیم دی هغه کې مونږ وای چې دا لینډ لاک ملکونه د پاره دا آپشنز نه یو خدا خبره بل خبره دا زین کلری چې پاکستان او

0: افغانستان 2340 کیلومتر اوګد بارډر چې دی هغه شیر کوي نو دی لحاظ سره چې دی دا دی سره دی ته مجبوری دا صرف ګاونډیان نه دی دا مجبور دی چې یو بل ته ملګرتیا وکړي او کدا نه کوي کنه نو یاد لري افغانستان ته ډیر زیات نقصان دی پاکستان ته ډیر زیات نقصان دی او دا دواړه نقصان به دا برداشت کوي هر صورت تاسو دا وګوري چې کمپیرزن چې کم سنبال تاسو وکړو کنه نو انډیا چرته دی هند چرته دی آیا هغه چې ته افغانستان بارډر باندې دی نه دی کنه چې کله انډیا سره چې د دې ملګرتی کیږي چې اډیکې لري نو دا به ډیر خرچه به دي باندې بل طرف ته تاسو وګورئ چې کم سینټرل ایشیا والا ملکونه دي دا ډیر زیات نږدې دي تعلق دلته ښه ساتل پکار دی یو خبره بل دا چې دا وینا کول چې تاسو ګوانډ کې یو ملک دی او اغې دښمن سره تعلقات جوړول دا خو ټیک ټاک ځان د پاره چې دی یو کار قتل دی ګور یاد لري دا ساتي چې بالکل پاکستان په تو پاکستانی په تور دا کمنټ نه کوم دا انٹرنیشنل ریلیشنز ما رور چې دی ما سره نازې دا خو ما نه زیات پويږي زه انٹرنیشنل ریلیشنز پر رڼا کې اغې تعلیم پر رڼا کې دا خبره کوم چې دی حالاتو کې اگر د دې تعلق هند سره زیات شي نو نقصان بشي او اغې وجه صدا دا ګوري مخې چې دی نن نه مخې دا سو امریکا ناستا و افغانستان کې امریکي یو سوپر پاور موجودګي بل خبره
1: بالکل سر ودی سی ابو بخای تاسو د پروفیسر پټوګه سړونکو پټوګه یو دوټه کې وکړون دا د انټرنیشنل ریلیشن په لنګویج کې د ثرټننګ یا د ګواخ د کلمو پټوګه باندې لیدل کیږي یعنی ځان ته کار قتل او د نقصان سره مخ کې دی شي پاکستان یعنی دا د پاکستان سیاسی حکومتی نقطه ده یا نظر دی چې چری کابل هند ته نږدې کیږي د نقصان سره مخ کې دی شي یعنی دا یو ګواخ کوي اسلام آباد کابل ته څه قسمه نقصان رسول شي پاکستان څه قسمه نقصان ویني په کابل کې کچری دہلی ورته نږدې کیږي
0: ډیر خپل ګوري د دې مونږ په خپل یده دې شکار شو دا غلطي مونږ هم کړې ده ا نقصان څه ګوري ګوان کې سوویت یونین پر تو مونږ هغه خلاف چې دې او جنگي دو او امریکای هغه شان سپورټ مونږ ته ملاو نشو کشمیر معاملہ بالکل غرق تباہ برباد شو دې د وجہ دا کشان چې دې باقی معاملاتو کې مونږ چې دې چې ته ګوان کې خط تعلق نه ساتل مونږ په دې غلطیانو نه پوي شي بیو اوس تا ګوري مونږ منطقه کې چرتم تاسو ګری کې امریکا ایران سره چې سمرم جنگو نه وکي کنه مونږ همیشا ایران سره ته ودا وایو چې دا مونږ مزمت کوو چې امریکا تا باندې حمله وکړي هغه وجه دا چې مونږ د پدې پوي شي بیو اوس تاسو خبره چې کوم نقصان څه کړي دوه منځ کې تجارت بني تاسو ګری نن خلک وایي چې دې پاکستان ته انډیا افغانستان ته ډیر نقصان دي ته پوسو وي پاکستان ته څومره زیات نقصان دي تجارت نه کیدو د وجہ دوه طرف ته نقصان بل خبره دا وګری هر وخت دا یو بل باندې به حمله کوي چې څنګه انډیا افغانستان نن شروع شي حمله یو علاقې نه بیا دلته نه شروع شي او دا یو بل باندې چې دې کنه دغه شان به مختیو نو تاسو دا ته پوسو کې پاکستانیانو چې دا انډیا طرف ته به مونږ کله توجه ورکو دلته خو زمونږ خپل دا چې څنګه مو کنستراکټیویزم کنه یو مذهب دی یو نظر دی یو نسل دی یو
1: چان چان پروفیسر سبو بخای خو پروفیسر سبو بخای دا سی واقعي دا باز خو دا دغه شان کمپیرزن یا ته دغه چې دی موازنه دا خو به د هند او پاکستان کې دی چې هند او پاکستان خپل پلان جی تجارت بسی واشي په یو بل بمونو ډزای نو هند چې پاکستان چې کم مشوره کابل لور کوي په خپل په ولې عمل نه کوي خپل ولې هند سره دوستی نه کول غواړي بلې یو بل پسې اټم بمونه جوړي یو بل لپوجان وجدي او پاکستان خو باید دا مشوره اول په خپل په عمل وکړي ولې په خپل په نه کوي عمل
0: یو غلطي کې روان دي هغه بنیادی چې دې شی کلیر کول پکار دي هغه دا دي چې هند چې زموږ دښمن نمبر 1 دی افغانستان نه دی افغانستان دښمن نه دی افغانستان چې دی کنه هغه داسې دی چې هغه بغیر زمونږ گزاره نشته ګوري ما یو ځل بیا وایم کړم چې 2340 کیلومتر اوږد بارډر سره چې دی تاسو به څنګه جنگوي دا خو زدین چې دا نه دی چې نصیب دا چې دا دوه ګاونډي ملکونه دي دا مجبور دي چې دا یو بل ته ملګرتیا وکړي کینې دا دوه به پاتې شي دوه ته به نقصان دي هلته انډیا چې دی کنه بالکل افغانستان آخری جمله ما ته پریږدي ګوري 13 ورځو کې پاکستان چې بریدونه وکړي افغانستان باندې دلته ډیر زیات غویمه و پاکستان کې زما شانتي ډیر زیات داسې پروفیسرانو هغه چې دا ټیک نه دی ګوره تاسو داسې بریدونه کوي تاسو دا وایي چې مونږ داسې خوشحال شو څنګه چې مونږ هند باندې بریدونه کوي نو ستاسو غلط فهمي ده هند کې او افغانستان کې ډیر زیات فرق دی او چې کله جنگونه دا افغانستان باندې چې بریدونه کېده پاکستان کې هیڅوک داسې نو چې لکه مونږ ډیر خوشحال چې ډیر کمال شو بالکل کمال نو او هغه وجه دا و چې انټرنیشنل ریلیشن یو ځل بیا مهم چې تعلیم دا وایي ګوره د دې خیال ساتي زر زل به دا خپکی کی تانا افغانان زر زل به زیو د منتونه کوي او د به راضی کوي هغه وجه دادا چې دښمن نمبر ایک چې دی هغه نستا توجه به الکیږي نو دی لحاظ سره چې دی مونږ ته دی طرف ته سوچ پکار دی افغانستان ته دی لحاظ سره چې دی سوچ پکار دی چې کم نږدې ملکونه دی ګوانډیان دی او مجبورن چې دی دوستی د چا سره هغه
1: محترم یو داسی افغانستان چې دا د طالبانو په واکمنه کې د نړیوال انزوا سره مخ دی یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی سیاسي توګه باندې په اقتصادي توګه باندې په سفارتي توګه باندې یوازې د روس نه پرته څوک هم پرسمن د بجنی د دوه اټمي طاقتونو یو بل سره خکر جنگول چې په کابل کې د افغانستان د مستقبل لپاره د طالبانو د واکمنو په نقطه نظر دا غو تګلارې سره کار ده آیا طالبان د هند سره دوستی په دې بنیادو ساتي چې هغه د هند د پاکستان سره رقابت ته وخت خپل ګټه پورته کوي کله طالبان څه کولای شي دا بیلنس هغه څنګه ساتلی شي
2: بنیاد سے محترم کی اجازہ رکھے زبقت دا سروردی سے دائی و خبر ہے چھے لبا دا مرگ دا پوانتن دا استاس پا توگا باندے نا مگر دیو پاکستانی پا توگا باندے دا خبر وکلل چھے ہند دوی دشمن دا نمبر ایک دے او لدے کبلا کہ چیرتا افغانستان دا ہند سر ڈیل کئی نو پاکستان بہتمن دا افغانستان سر جنگ کئی مخالفت بے کئی او دشمنی بور سر کئی دا د نړیوالو اړیکو د یو استاد په توګه باندې زه د خبرې سره قطعا موافق نه یم ځکه چې افغانستان لپاره د هند سره خبرې کولې ما ته اجازه راکړي وبخې د افغانستان لپاره د هند سره د مناسباتو جوړول د افغانستان مستی نه ده د افغانستان مجبوریت ده هغه مجبوریت چې پاکستان اور باندې د ځمکې او د هوا ټول لارې تړلې دي د افغانستان د تجارت د پاره لارې تړلې دي افغانستان افغانان را شړي افغانستان د ترورستان 50 کال کېږي ورانکاري را لیږي شپخانی ولي مکتبونه ولي هند زما د پاره شپخانی جوړوي او پاکستان زما د پاره ودی لیدل چې شپخانی په کابل کې بمبار کړل څلور سوه کسه پکې مړه کړل یو چا په حد اقل وکړي توی نه کړل زبا د دغه شبخانو د جوړولو د پاره چې بل چاره نه لرم چې بل هوا دین را کوي او هم راته وي چې سعید زید کوم کما د هند نه بم خسته یو پاکستان می پیوشتلې خو زم ملامت خو که زه د خپل ژوند د پاره غنم غواړم او ورج غواړم چای غواړم بوره غواړم دوا غواړم تیل غواړم او داسې نور شیان غواړم او پاکستان ما ته وای چې نه هند زما دشمن دی دا کار مه کوه دا په کوم نړیوالو اصولو کې دا خبره ده لدې کبلا دا عادلانه خبره نه ده طالب ډېر ښه کار کوي طالب د هند سره د ښو مناسباتو د جوړولو لپاره د پاکستان سره دښمنی نه کوي بلکې طالب ټول هغه نیمګړتیاوې چې لري په افغانانو باندې لري د افغانستان په دننه کې لري نه د پاکستان سره دښمنی اعلان کړې ده نه د هند سره داسې دوستي اعلان کړې ده چې په هغه کې د پاکستان دښمنی وکړي طالبانو د کمونیست چین سره دوستي کوي د کمونیست چین سره چې کاملا مخالف عقیدی دي کمونیستی ایډیا خو دغه قطعا د دغه لپاره قابل قبول نه ده ولې دا چې دوی نړیوالو اړیکو ته متقید دي د امریکې په شمول د روسیې په شمول د ایران په شمول د مرکزی آسیا په شمول د پاکستان په شمول د ټولو سره ښې اړیکې غواړي خو دا چې پاکستان غواړي چې نه ته به د هند سره اړیکې زما په خوښه جوړې په دې کې طالبان قطعا ملامت نه دي په دې کې طالبان بالکل پر حق دي او دوی د یو مستقل هیواد په توګه باندې ځان ته دا حق لري چې د هند سره داسې معاملې جوړي چې په هغه کې د افغانستان ګټه ده
1: د طالبانو تاسو ول چې ملامت نه دي د پاکستان په موضوع کې البته د تجارت د نقطه نظر دا یو ګرانه سودا خدا محترم شرحسن حسن صاحب دا هند سره دوستی او د پاکستان سره اړیکې شو کول تاسو ته معلومه ده چې پروفیسر صاحب هم وویل او موږ تاسو معلوم ویو چې دواړو طرفونو ته یو یو یو ضرورت دی او د هند تجارت چې دی هغه یو ډېر نقصان نډک تجارت دی داسې تاسو فکر کوئ چې دا به یو ښه بیلنس وي
2: بالکل زه د دا خبرې سره موافق یم چې د هند سره روابط د پاکستان په نسبت ستونزمن دي په ډیر تاوان باندې دغه ګټه تمامېږي. مګر ما تاسو ته عرض وکړ چې یعنی دا ایواز کېدی نه شي چې داسې شي چې د مثال په طور